שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חי מיוזיק.

שלושת ימי הגבלה. בכל חיים מיוזיק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בקול חי מיוזיק.

0: אחרי מצווי שכו, תרדוף נפשי.
1: שלושת ימי הגבלה. כל יום מתכוננים למתן תורה בכל חיים מיוזיק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חי מיוזיק.

0: מרסי בוקו.
1: שלושת ימי הגבלה.
2: חזו, חזו, בונאי, בונאי.
1: מתכוננים למתן תורה בכל חיים יוזיק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בקול חי מיוזיק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חי מיוזיק.

0: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה מרכז אילן.
1: חג השבועות, מתן תורה, קבלת תורה. בפרשת יתרו, ספר שמות פרק י"ט, אומרת התורה הקדושה, ויבוא משה ויקרא לזקני ים, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווה השם, ויענו כולם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. ואז השיב משה דברי העם אל הקדוש ברוך הוא. דרשו על כך במדרש, השיב משה דברי העם אל הקדוש ברוך הוא. מה היו דברי העם? כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כלומר, כתוב בתורה, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. באמת הקדימו נעשה לנשמע, כמו שכתוב בפרשת משפטים, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. פירש רש"י, זה היה לפני מתן תורה. אלא שבפרשת משפטים, שם כתוב מה שנעשה בפרשת יתרו. בפרשת יתרו כתוב, השיב משה את דברי העם אל השם, מה היו דברי העם? כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. כך אומר המחילתא, המחילתא בסוף פרשת יתרו. המקור לכך הוא מה שכתוב בתורה בפרשת משפטים אחרי פרשת יתרו. ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, כלומר קודם כל נעשה, אחר כך נשמע. יש לשמוע את דברי התורה, אבל יש לתרגם אותם הלכה למעשה. מה שידבר הקדוש ברוך הוא נעשה ונשמע. מצינו אצל אחד מגדולי הגמרא, רבה, גדולי האמוראים, שהוא גם כן עושה מעשה שמסמל את הנעשה ונשמע. איפה זה מופיע? גמרא מסכת שבת. אומרת הגמרא, ישראל הקדימו נעשה ונשמע. היה צדוקי אחד שראה את רבה שהוא מעיין בלימוד שלו, תלמוד תורה. האצבעות שלו היו נתונות תחת הרגליים שלו. היה ממעך ברגליים שלו את האצבעות שלו. מרוב תרדה, לא לגמרי שם לב, תרדה

0: שבלימוד, וירד דם, יצא דם מהאצבעות שלו, אצבעות הידיים. אמר לו אותו צדוקי לרבה, אתם עם פזיז, עם של בסיסים, הקדמתם את הפה לאוזניים, אמרתם נעשה ונשמע, הקדמתם את הפה שאומר נעשה, הקדמתם את ההתחייבות שלכם לאוזניים שאומרים נשמע, הסכמתם לקיים את התורה לפני ששמעתם, האם בכלל תוכלו לקיים מה שכתוב בה? ממשיך הצדוקי ואומר, אני רואה שאתם עדיין ממשיכים באותה בזיזות שלכם. כלומר, ההתנהלות שלך רבה, כך אומר אותו צדוקי, היא מזכירה את הבזיזות של העם שאומר נעשה אחר כך נשמע. הרי קודם כל צריכים לשמוע אם אתם יכולים לקבל את התורה, ואם לא, אל תקבלו את זה. אמר לו רבה, אנחנו התהלכנו עם הקדוש ברוך הוא בתמימות, כדרך העושים מאהבה, ושמחנו עליו שהוא לא יטעה אותנו ולא יטעין עלינו מסע שאנחנו לא יכולים לשאת, אלא ודאי שכל מה שיגיד לעשות נוכל לעמוד בו, כמו שכתוב בספר משלי, תומת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישדם. מה הכוונה? אנחנו הולכים בתמימות עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא כמוכם, סלף בוגדים ישדם, בני אדם שמרבים בעלילות, מרבים להתלונן, כדי לא לקיים את הראוי והנכון. אומר שלמה המלך, יש אנשים מתלוננים, לא כי המצב כל כך נורא, אלא כי התלונה מגינה עליהם, היא משהו הרבה יותר מפחיד, מחויבות, אחריות והחלטה. כל עוד אדם מתלונן, הוא לא חייב לזוז, הוא לא חייב להתחייב, אם הוא אומר, העבודה לא מתאימה, השלום בית לא מסתדר, המסגרת לא טובה, הילדים קשים, הקהילה לא מבינה אותי. תמיד יש הסבר, למה הוא לא משקיע, למה הוא לא פועל. יש לו הסבר, יש אנשים שהתלונה עבורם היא סוג של אזור ביניים רגשי. מצד אחד, הוא לא עוזב לגמרי, מצד שני הוא גם לא מתחייב. הוא לא בוחר, אבל גם לא משלם את מחיר הבחירה. להתחייב זה מפחיד. אם אני מתחייב, אין את מי להאשים. אם אני בוחר, אני אחראי. אם אני נכנס באמת לעבודה או לעשייה, אני כבר לא יכול לומר, לא הצלחתי בגלל המצב, אלא לא הצלחתי בגללי. פעמים מאחורי המתלונן, יש פחד עמוק. אם אני אתן את קולי, אולי אתאכזב. אם אני אשקיע, אולי לא אקבל. אם אני אתחייב, אולי אני אתקוע לאחר מכן, ואז התלונה נעשית סוג של הגנה נפשית. היא משאירה את האדם ואולי. האדם אומר, אני לא מתחייב כי יש כל מיני אנשים אשמים. למה אני לא מצליח הפרנסה, בשלום בית, בקהילה, אפילו בעבודת השם? מדוע? אם רק היה רב אחר, רק הורים אחרים, אם רק היה כסף, אם רק היה זמן, אם רק היה מעביד שמעריך אותי, או אז היו חיים מאושרים טובים ואיכותיים. כך האדם מפחד להתחייב, מעדיף את התלונה על פני האחריות, מעדיף להתלונן, להגיד רע לי, קשה לי, מתלונן כדי לא לקחת אחריות. תומת ישרים תנחם, וסלף בוגדים ישדם. תומת ישרים, התמימות של הישרים תנחה אותם, תנהל אותם, הם ילכו אל דרך האמת הטובה והישרה, הם לא יקשלו בדרך, הם יפעלו בדרך יעילה ונכונם. מתוך אחריות, מתוך רצינות. אבל סלף, עיוותיה, בוגדים, סלף בוגדים, מסרבים לקחת אחריות. ישדם, ישדד אותם. בגידתם באחריות תשדוד מהם את נפשם ותשמיד את הרצינות, האחריות, העשייה, היעילות והטוב והטוב שיכול להיות. כך אומר רבה לאותו צדוקים. מה עומק הרעיון? מה עומק העניין? מה היה שם בין אותו צדוקי לבין רבה? לחץ על האצבעות הידיים בשעה שהיה מעין בלימוד שלו עד שיש דם מהאצבעות? מה הקשר בין מה שלחץ רבה על אצבעות הידיים בשעה שהיה מתעמק בתורה למה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע? שעל כך התלונן אותו צדוקי, עם פזיז, עם פזיזים שמקדימים לקבל על עצמם. נעשה לפני ששמעו אם מסוגלים בכלל לקיים את כל מצוות הקדוש ברוך הוא. אומרת המשנה פרקי אבות פרק ג' משנה ת' רבי חנינה בן דוסה, היה אומר כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. עירת החטא קודמת לחוכמה. החוכמה מתקיימת. כל שחוכמתו קודמת לעירת חטאו, אומר רבי עובדיה בר תנורה, הוא לא לומד כדי לעשות, הלב שלו לא פונה להיות ירחת, חוכמתו לא מתקיימת, כי חוכמתו לא מונעת אותו ללכת אחרי שרירות ליבו, הוא קץ בחוכמה, או רק לומד אותה, אבל לא רוצה לתרגם אותה. מי שיראתו קודמת לחוכמתו, זאת אומרת שהחוכמה מביאה אותו ליראת השם, חוכמתו מתקיימת. כל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. ממשיכה עוד המשנה ואומרת, הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, הוא זריז במצוות, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. זאת אומרת, הוא זריז במצוות, זריז באחריות, מעשיו מרובים מחוכמתו. זאת אומרת, שהאדם מקבל על עצמו להיות אחראי, רציני, כל מה שהוא מבין שהוא יצטרך לעשות, הוא יעשה. הוא עדיין הוא לגמרי יודע מה מצפים ממנו, אבל מעשיו מרובים מחוכמתו. לדוגמה, הוא מקבל על עצמו לשמור שבת. הוא עדיין לא מכיר את כל פרטי ההלכות, אבל הוא מקבל על עצמו, לפני שהוא מתחיל ללמוד, לקיים את כל מה שהוא יבין בחוכמתו שצריך לעשות. זו הכוונה שמעשיו מרובים מחוכמתו, מקבל על עצמו לעשות כל הדברים שיגידו לו החכמים, לא יסורו מן הימין ומן השמאל. מה שיגידו לו, ימין או שמאל, מעשיו מרובים מחוכמתו. חוכמתו מתקיימת, וכל שחוכמתו מרובה עם מעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. המשנה הזו מופיעה בפרקי אבות, גם באבות רבי נתן פרק כ"ב משנה א'. שם יש עוד הוספה. באבות דרבי נתן, פרק כ"ב, משנה א', שם כתוב, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. כתוב שם, רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, שנאמר, ראשית חוכמה, יראת השם. הוא היה אומר, כלומר, רבי חנינא בן דוסא, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת, שנאמר, נעשה ונשמע. מה הקשר בין מעשיו מרובים לחוכמתו לבין נעשה ונשמע? אומרת המשנה בפרקי אבות, פרק ג', משנה י"ז, כל שחוכמתו מרובה עם מעשיו, למה הוא דומה? לאילן שענפיו מרובים, שורשיו מועטים, הרוח באה ועוקרת אותו, הופכת אותו על פניו. אבל כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, למה הוא דומה? לאילן שהענפים שלו מעטים, השורשים מרובים, אפילו כל הרוחות שבעולם באות נושבות בו, לא מזיזים אותו ממקומו. למדנו יסוד חשוב, בהשקפה הראשונה היינו אומרים, עסק התורה הוא השורש לקיום המצוות, שהרי בלי התורה שמלמדת איך לקיים את המצוות לא נוכל לקיים. אבל מדברי רבי אלעזר בן עזריה למדנו הפוך, קיום המצוות ומעשים טובים הם השורש להשגת התורה, כמו שורש האילן שהוא מקור החיות לענפים המרובים. לכן, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, הוא דומה לאילן שענפיו מעטים, שורשיו מרובים. אפילו כל הרוחות שבעולם באות נושבות בו, לא מזיזים אותו ממקומו. מה הכוונה? אומרת הגמרא מסכת ברכות, רבא היה אומר, מרגלי בפומי דרבא. רגיל היה רבא לציין, לומר, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, שלא יהיה אדם קורא ושונה ובועט באבי ובאמו, וברבו, ובמישהו גדול ממנו בחוכמה, ובמניין, שנאמר ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, תכלית העסק בתורה, כדי לעשות מצוות ומעשים טובים. והרי כך מצינו בגמרא מסכת שבת בדף פי ח', משה רבי ניצח את המלאכים שלא ראויים המלאכים לקבל תורה, וישראל כן, עם ישראל כן. מדוע, למה? אמר משה רבינו למלאכים, אתם יודעים מדוע התורה ראויה להינתן לנו לעם ישראל? שהרי, אמר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, שישמו גם המלאכים, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן, מה כתוב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר משה רבינו למלאכים, למצרים ירדתם? לפרעה השתעבדתם? למה אתם רוצים תורה? תורה, למה תהיה לכם? כתוב זכור את יום השבת, האם אתם עושים מלאכה שאתם צריכים לשבות ביום השבת? כתוב לא תישא את שם השם לשווא. האם יש מסע ומתן ביניכם שאתם בספק שמה צריכים להישבע לשקר או לא? כיבוד אב האם, האם יש לכם אב האם? אם כן, מצוות ומעשים טובים הם השורש לתורה, קבלת התורה. בלעדיהם היו המלאכים מקבלים את התורה ולא ישראל. לכן אדם שחוכמתו מרובה עם מעשה, והוא עוסק בתורה, חוכמת התורה, והוא משתמש בתרגום הלכה למעשה, זה הדבר הראוי. אבל אם הוא לומד תורה ולא משתמש בה לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביתר סד, ביתר רוז, הוא דומה לאילן. ענפיו מרובים, אבל השורשים מועטים. הרוח בה הופכת, עוקרת אותו על פניו. העיקר זה השורש, המעשים, מעשים מרובים מחוכמתו. כפי החוכמה בתורה, כך צריך לחפש דרכים איך להשתמש בחוכמת התורה להרבות. במצוות ומעשים טובים, וכך יהיה דומה לאילן שענפיו מועטים, אבל השורשים מרובים. כל הרוחות שבעולם באות נושבות בו, לא יזיזו את האילן ממקומו. מצוות ומעשים טובים הם השורש. כתוב בספר לקט אמרי קודש. רעיון נפלא. עם ישראל אמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. במעמד הר סיני השכילו עם ישראל להבין שאדם בשר ודם ביותו קרוץ מחומר בגוף החומרי הגשמי, הוא לא יכול להשיג את כל התורה, ארוכה מארץ מידה, רחבה מיני ים, הוא לא יכול להשיג השגות אמיתיות בתורה שהיא חוכמתו האינסופית של הקדוש ברוך הוא. לכן העצה על כך היא שיקדים לקיים במעשה את מצוות הקדוש ברוך הוא, רמח איבריו, שעשה גידיו, גם אם עדיין אין לו השגות. כך הגוף נעשה מקודש יותר, מזוכח יותר, מרומם יותר, כדי שהגוף לא יהיה מונע מלהשיג את השגות התורה, ועד רבה, כדי שהגוף יהיה מנוע כדי להשיג את השגות התורה. כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. נעשה, הידי שנקם את המצוות נעשה, כך נוכל לשמוע. כך אומר השפת אמת פרשת משפטים. כשבני ישראל קיבלו הדיברות, הם קיבלו על עצמם עול מלכות שמיים ועול מצוות. אפילו אם עדיין לא מבינים לגמרי כל מה שאומר הקדוש ברוך הוא, לקיים גזירת מלך, להיות מתנהג העולם ברצון הקדוש ברוך הוא על ידי שמירת המצוות, ואז על ידי שבני ישראל אומרים נעשה, הם יוכלו להגיע לנשמם. זה מה שאמר רבי אלעזר בן עזריה, המשיל את מעשה המצוות לשורשי האילן. את חוכמת התורה לענפים לפירות. מעשי המצוות הם מקדשים, הם מזכחים את גופו של האדם, הם שורשים לחוכמת והשגת אור קדושת התורה. כי בלי מצוות ומעשים טובים אי אפשר להשיג את התורה. לפי זה אפשר להבין את דברי מה שכתוב בעבוד רבי נתן, שמקשר את החובה של האדם שיהיו מעשיו מרובים מחוכמתו. מה המקור לכך? שאמרו ישראל, נעשה ונשמע. נעשה ונשמע? את התורה אי אפשר לשמוע. היא ארוכה מארץ מידה, רחבה מיני ים, עוצמתית, אינסופית. מי יוכל להשיג את קדושת התורה? רק אם יקדים לזכך ולקדש את הגוף על ידי מצוות ומעשים טובים, אז יוכל להפנים, להטמיע בתוכו, לקבל את חוכמת התורה. מטעם זה צריך שיהיו מעשה מרובים מחוכמתו. שורש האילן, חיות לענפים לפירות, זה השורש. מה זה השורש? המעשים. לפי זה, אפשר להבין מה שאמר רבי אלעזר בן עזריה, התנא הקדוש, בחר בחוכמתו הגדולה להביא משל, אילנות. אילן. יש אילן שהשורשים חלשים. הוא אדם שחוכמתו מרובה עם מעשיו. ברוח עוקרת אותו. לעומת זאת אילן אחר. יש לו שורשים חזקים, רמז על מעשים מרובים מחוכמתו. הרוחות שבעולם לא מזיזות אותו ממקומו. למה? דווקא משל האילן? התשובה היא רבי אלעזר בן עזריה רצה שנוכל להבין את המושג של העצים. העצים שנטע הקדוש ברוך הוא בגן עדן, כמו שכתוב בספר בראשית פרק ב', והייתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, ויישם שם את האדם אשר יצר. ואז הצמיח הקדוש ברוך הוא מן האדמה כל עץ נחמד למראה, טוב למאכל, עץ החיים בתוך הגן, עץ הדעת, טוב ורע. ומצינו בזוהר הקדוש, זוהר חדש בבראשית, הקדוש ברוך הוא אמר מכל עץ הגן אכול תאכל. התכוון הקדוש ברוך הוא שיאכל מכל עצי הגן שבתוכם נמצא גם עץ החיים, כדי שכך יחיה לעולם ולא ימות. אבל לעומת זאת, מעץ הדעת טוב ורע לא יאכל האדם, כי אם יאכל יגזור עליו הקדוש ברוך הוא גזרת מוות. לכאורה, בתפיסה הראשונה, איך יעלה על הדעת שכל העבודה של אדם הראשון בגן עדן לפני החטא היא באה ידי ביטוי רק באכילה מעץ החיים, לעומת האיסור לא לאכול מעץ הדעת? התשובה היא, כתב הדברי חיים מה שנאמר אצל אדם וחווה אחרי שחטאו ואכלו מעץ הדעת, ותפקחנה עיני שניהם, ידעו כי עירומים הם. תמה הרמב״ם במורה נבוכים, איזה עונש הוא שגדלה דעתם לדעת שעירומים הם? לכאורה, עד רבה, הרוויחו שכל, הרוויחו בינה, לפני כן לא ידעו הבדל בין טוב לרע, אחרי שהם אוכלים עץ הדעת. יש להם את ההבחנה, הידיעה בין טוב לרע, לכאורה, זה לא עונש, זה רווח. אומר הדברי חיים, כתוב, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אומר הזוהר, לעובדה מצוות עשה, לשומרה מצוות לא תעשה. לפי זה, שורש החטא של אדם הראשון הוא שירבה לעסוק בחוכמות, ירבה לעסוק בהשכלות, עד כדי כך שהייתה חוכמתו מרובה עם מעשיו, לכן לא התקיימה חוכמתו בידו, נכשל בחטא עץ הדעת. לכן, בגן עדן היה קיום מצוות, מצוות עשה ולא תעשה, כדי שיוכל ליהנות מן הרוחניות, לייצר לעצמו את היכולת לחוות רוחניות על ידי המצוות. בונה לעצמו את לבושי הנפש, חלוקה דרבנן, לבושי הנפש כדי שיוכל ליהנות מהרוחניות שיש בגן עדן. האדם הראשון נבנה לתכלית עשיית המצוות. הוא היה בלי יצא הרע, אבל היה בעל בחירה. ניתנו לו המצוות. מצוות עשה ולא תעשה, הכל לפי מדרגתו. לעובדה זה מצוות עשה, לשומרה מצוות לא תעשה. יכל להגיע לרוחניות הנכנס אל יום שבת קודש בלבושי מצוות שאין לשער, וכל העולם היה מתעלם. אבל בגלל השכלתו וחוכמתו המרובה שהיו יותר מאשר המעשים שלו, חוכמתו מרובה עם מעשיו, לא עשה מה שראוי ונכון, היה דבק בהשכלה, בחוכמות, לא ידע להתעסק באיזון בין מעשים וחוכמה. ולכן, כמו שאומרת המשנה באבות, אילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטים. לפי הדברים האלה, מדוע יש צורך שמעשיו יהיו מרובים מחוכמתו? כי מעשי המצוות הם מבחינת לבושים השומרים על חוכמת התורה. אבל אם החוכמה מרובה על מעשי המצוות, אז חוכמתו היא עירומה, בלי לבושים לשמור על החוכמה. כעת אפשר להבין עניין שני העצים שנטע הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון בגן עדן. מצד אחד עץ החיים שנצטווה אדם הראשון לאכול מצוות עשה מכל עץ הגן אכול תאכל, ומצד שני עץ הדעת טוב ורע נצטווה אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל. לפי זה עץ החיים זה אילן, אילן ששורשיו מרובים וענפיו מועטים, רמז על עבודת השם, מעשיו מרובים מחוכמתו, אפילו כל הרוחות שבעולם באות נושבות, לא מזיזות אותו ממקומו. זה לעומת עץ הדעת טוב ורע, בבחינת אילן שענפיו מרובים שורשיו מועטים, רמז על עבודת השם בבחינת חוכמתו, מרובה ממעשיו. וזה נקרא עץ הדעת טוב ורע, יש בזה טוב, יש בזה גם רע, ולכן אומר הרמב״ם במורה נבוכים, מה החיסרון בזה שיש יותר מידע לאדם וחווה? התשובה היא, החיסרון הוא שזה לא מידע שמתורגם הלכה למעשה, זה לא מידע שמתורגם למחויבות, זה לא מידע שמחייב את האדם, זה מידע שלא פעם מבטא את התסכול של האדם, הרמור של האדם והייאוש של האדם. יש לאדם אחרי חטא הדעת הרבה חוכמה, אבל לא חוכמה מחייבת, לא חוכמה של מרובים מעשה מחוכמתו, אלא חוכמה של מרובת חוכמתו ממעשיו. זאת אומרת, במקום לפעול, לעשות, להתחייב, להירתם לעבודה, להיות רציני ואיכותי, משקיע האדם בהרבה חוכמה. אכלו לי, שתו לי, לא מסתדר לי, ההורים שלי פגעו בי, וכך האדם הוא סובל מחוכמתו, מרובה ממעשיו. ככל שאדם מתעלה בתורה במצוות, הוא צריך להיות יותר ויותר מקיים מצוות, יותר ויותר מתרגם הלכה למעשה. אומר האורחיים הקדוש, אם בחוקותיי תלכו, את מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מה הכוונה? אומרת המשנה, חוכמתו מרובה עם מעשיו, זה חיסרון. מעשיו מרובים מחוכמתו, זה יתרון. אם בחוקותיי תלכו, איך? על ידי שאת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. כך יוכל האדם להיות בחוקותיי תלכו. מדוע? כי יש ריבוי מצוות, וכך אומר רבה, תכלית חוכמה, תשובה ומעשים טובים, לכן הניח אצבעות ידיים שהם כלי המעשה. אדם פועל עם הידיים שלו, הוא שם תחת הרגליים, בזמן שרכש חוכמה. למה? למען יזכור תכלית הלימוד, שישתמש ביתר סט וביתר עוז לקיים את מצוות הקדוש ברוך הוא. כפי שכותב הרמב"ן באיגרת שלו, כשתקום מן הספר הזה תשאל את עצמך, מה אני למד מזה? הלכה למעשה, איך אני מתרגם את הדברים, איך אני משתנה. חוכמתו מרובה, אבל מעשיו עוד יותר מרובים. ואותו צדוקי לגלג עליו, שהוא הולך בדרכם של ישראל שהקדימו, נעשה לנשמע, נעשה, אחר כך נשמע, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בצורה של חוכמתו מרובה עם מעשיו. כך רצה אותו צדוקי. אמר לו רבה, עץ חיים היא למחזיקים בה. אם רוצים להיות מחוברים לעץ החיים, לא עץ הדעת טוב ורע, שהוא חוכמתו מרובה עם מעשיו, יש לו הרבה מאוד חוכמה, אבל פחות מעשים. יש לו הרבה חוכמה להסביר מדוע הוא לא יכול לפעול, ליזום ולעשות. חוכמתו מרובה עם מעשיו. עץ חיים היא למחזיקים בה. אם אתה רוצה להיות מחובר לעץ החיים, על ידי מעשיו מרובים מחוכמתו. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. האדם משקיע בעוד מעשים, עוד עשייה. החוכמה היא בהחלט חוכמה, אבל היא לא חוכמה של בריחה מהמציאות, אלא חוכמה של תרגום הלכה למעשה את מה שיודע האדם בחוכמתו. הרבה אנשים משתמשים בחוכמה כדי לברוח ממחויבות, לברוח מהעשייה. הם יודעים לנתח, להסביר, לבקר, להבין למה זה מורכב, למה זה לא הזמן, למה התנאים לא מושלמים. יש להם הסברים מדוע נסיבות החיים הופכות להיות מורכבות. הם חכמים. החוכמה הופכת אצלם לתירוץ למנוע עשייה, למנגנון של עיכוב. אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו, הכוונה היא שאצלו החוכמה היא לא מקום מסתור, אלא מנוע לתרגום הלכה למעשה. הוא לא שואל רק מה נכון להבין, אלא איך אני חי את זה, איך אני נעשה אחראי יותר, יוזם יותר, פעיל יותר. לא איזה רעיון יפה שמעתי, אלא מה אני עושה בעקבות אותו רעיון. שתקום מן הספר, תשאל את עצמך, איך אני מתרגם את זה הלכה למעשה. לא מחפש תירוצים למה זה לא אפשר, אלא שאלות, איך אפשר? יש אנשים, כל רעיון חדש הופך אצלם לעוד שיחה, עוד דיון, עוד פילוסופיה. ויש אנשים שאצלם כל רעיון הופך להיות שאלה מעשית. איך אני מתקדם? איך אני מיישם? איך אני פועל? אדם שהחוכמה שלו גדולה מן המעשים. אדם שחי בעולם של אידיאלים, רעיונות, ולא פעם רעיונות שלו פוגשים את החיים. אדם שמעשיו מרובים מחוכמתו, פעמים מסכים להיות לא מושלם, אבל בתנועה. בהשתפרות, בהשתדרגות, כי החיים לא משתנים מרעיונות, אלא ממעשים. לא המדרש עיקר, אלא המעשה.
1: כאייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, ראש בית ההוראה, מרכז אילן.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: מנגדים לכם את הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם הבוקר הזה? יום שלישי בשבוע, ג' בסיוון, תשפ"ו, ה-19 במאי 2026 למניינם. בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעימים. אנחנו כאן איתכם בעוד שעתיים נפלאות, מוזיקליות, מלאות באמונה, בשמחה, במוזיקה טובה, בערכים, בפינות נפלאות. ישי נוימן נמצא איתנו, והמנהל של השידור שלנו, כמובן על הניהול הנפלא, תודה רבה, דוד פיוט על הפיקוח הטכני, חיים קורץ אחרי על הפינות ועריכת המוזיקה. וכמובן שכחנו לציין שהיום 7:40 יום לעומר, שהם 6 שבועות ו-5 ימים. אמנו יחזיר עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן. כבכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה, תפילה לשלום החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא יחזירים לביתם לחיים טובים ושלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן השרה אחת משרות ראשם. תפילתנו תנו גם על בני התורה, למציבור אברכים ובני הישיבות, אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, ובכך גורמים לו לחיות כאן על האדמה הזו בשקט ובבטחה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. מה בתוכניתנו? כבר אמרנו, הפינות הקבועות כמובן, מוזיקה טובה, תהיה הרבה מוזיקה על תורה. אי אלו שירים מקוריים, מעניינים, ישנים גם חדשים, לעתים ופחות לעתים. העיקר שנתחזק ונכין את עצמנו כיאה וכיאות לפתיחתם של 3 ימי ההגבלה. שנכנסו באופן רשמי היום, אבל מה שחשוב הוא לקום בבוקר ולראות את הטוב. יציג דדיה פותח לנו את התוכנית עם לראות את הטוב, איתכם עד השעה 9, האזנה מצוינת חברים, יום הכי טוב שיכול להיות לנו.
1: עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה

יעקב שואקי עם ברשות הקל הגדול והנורא אפתח פי בשירה ובזמרה ונברך כולנו לאלוקינו, נברך לאדוננו. איזה שיר מדהים, כמה רגש יש בשיר, בלחן וכמובן בעיבוד הנפלא הזה. אתם על... וואי וואי וואי, עשה לי טוב הפתיח הזה, הסגיר הזה למעשה גם. איזה שיר, נוסטלגיה במיטבה, אבל כשעצמו שיר ענק ויפהפה. אתם על כל חיי מיוזיק, 102.5 FM. עברים לראות עכשיו אם יצא אדם לפעולו, לעבודתו, עדי ערב.

0: יצא ירדו.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
5: אין על מקסימה.
6: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה.
4: הבעיה, חוסנו.
7: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אחת שאלתי את השם, שם השיר שנושא את שם האלבום אחת. אגב, אחד האלבומים היפים של מרדכי שפירו. אז יהי רצון שנזכה להרגיש. אתם על כל חיי מיוזיק. עכשיו, מה אנחנו מבקשים? לב בהיר ורוח חדשה. פיני איינהורן.

0: אתם מאזינים לנו? והיום יש לנו סיפור מאוד מאוד מאוד יפה על ניצול שואה שאיבד את כל משפחתו בשואה. לאחר השואה הוא עבר להתגורר בברזיל, שם הוא הקים משפחה חדשה ולא רצה שילדיו ידעו שהם יהודים. אולם יהודי אינו יכול להתכחש ליהדותו. כשהגיע בנו בכורו לגיל 13, הוא הזמין אותו לסיבוב קניות והציע לו שיבחר לעצמו מתנה לכבוד יום הולדתו, והסביר לו, ובלי להסביר לו, שזהו יום בר המצווה שלו. יצאו האב ובנו לקניות במרכז המסחרי שבעיר, הסתובב הבן בין הדוכנים כדי לבחור לעצמו מתנה כלבבו, והנה בעוברם ליד מוכנות מוצרי יודאיקה, משכה את תשומת ליבו איזושהי חנוכיה שעשויה מעץ, ואומר לאביו, אבא, אותה אני רוצה לרכוש. התפלא האב על בחירת הבן וניסה לשכנע אותו לקנות משחק, משהו, במקום חנוכיה, זה דבר מיושן, זקנים משתמשים בו. לא, אבא, אני רוצה רק את החנוכיה הזאת. להפתעתם, הסביר המוכר שדווקא את החנוכיה הוא לא מעוניין למכור בגלל הסיפור העומד מאחוריה. חנוכיה הזו, אמר המוכר, בנה יהודי בזמן השואה במסירות נפש. בהיותו אחד ממחנות הריכוז, רצה לחזק את רוח אחיו היהודים ולזכות על ידם מאות יהודים, ולמרות הסכנה הגדולה שהייתה בדבר. החנוכיה הזו, ששרדה את השואה, ראה המוכר חשיבות מיוחדת, ועל כן רצה לשומרה וכמובן לא למכור אותה. הבן התרגש מהסיפור ודווקא מההתלהבות רצה לקנות אותה, והתלהבותו גדלה שבעתיים והוא לא רצה לוותר עליה. האב לא יכל לעמוד בפני התפעלות בנו והציע סכום מכובד תמורת החנוכיה. לשמחתו של הנער הסכים המוכר והחנוכיה עברה לרשותו. נטל הנער את החנוכיה בשמחה ובהתלהבות והלך להראות אותה לכל חבריו. נמסרה החנוכיה מיד ליד עד שהחליקה מידי נער ונשברה. בכה הנער והתעצב אל ליבו. כאשר ראו ההורים את גודל צערו וניסו לעודד אותו, הסבירו לו שאפשר להדביק את חלקי החנוכיה ולתקן אותה. לקחו אותה בידיהם, ותוך שהם מנסים לתקן אותה, מבצבץ פתק מתוך החנוכיה. בפתק סיפר בעל החנוכיה שיצר אותה איך הוא אסף חתיכות עץ לבנות את החנוכיה על מנת לזכות במצוות נר חנוכה את כל אנשי המחנה. הוא הסביר בפתק שאין איש במחנה יודע אם הוא יזכה לחיות עד למחרת, והוא עצמו אינו יודע אם הוא יזכה להדליק חנוכיה זו, ולכן ביקש שמוצא החנוכיה ידליק בנרות לעילוי נשמתו ולעילוי נשמת בני משפחתו, ולסיום חתם את שמו שלמה לוין. לאחר שקראו ההורים את מה שכתוב בפתק, התעלף האב, וכשחזר להכרתו והתעלף שוב, בלית ברירה נאלץ האב לגלות לבניו את סודו, שהחנוכיה למעשה היא מעשה ידי אביו, שאת הפתק השאיר כצוואה לבניו. התפלאו על ידים לשמוע שהם יהודים, וראו בדבר מסר מהשמיים, כי גם האב שלא יכול להתעלם מההשגחה הפרטית שבדבר, כבר לא יכול להתכחש ליהדותו, ויחד עם כל בני משפחתו, החליט לעבור לגור בסביבה יהודית, וכך חזרה משפחה יהודית שלמה לחיק היהדות. וזה מאוד מאוד מחזק אותנו ומלמד אותנו שכולנו, כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו את הזכות להיות יהודי, להרגיש וכמובן לטעום מהאור. השיר הזה מוקדש לכם, ילדים מתוקים, שאני לא יודע אם אתם מכירים אותו או לא מכירים אותו. בזמני זה היה אחד הלהיטים הגדולים במוזיקה החסידית.
1: אתה יודע.
0: וכן, זה אחד השירים היפים. הוא נקרא לטעום מהאור. אז בואו ונקשיב ונאזין. אלי פרידמן, לטעום מהאור.

אבל חיים, רציתי רק שתזכור שהאדם נבדל מהבהמה. האדם הוא נזר הבריאה. בנזר הבריאה

0: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
0: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אחד השירים היפים של קובי ברומר, ביצוע יפהפה, למילותיו של מרן הרב שח, זכר צדיק וקדוש לברכה. עוסק בתורה, מסגרת הימים שאנחנו בהם מכינים את עצמנו בשלושת ימי ההגבלה, לקבל את התורה, וזאת שנקבל אותה בחג השבועות, כמו שצריך. עם שלום עושים לכם. ההלל דבר.

יוני זי, הכל לטובה. שיר כל כך יפה, אנרגטי ומרים כמו שצריך, כיאה וחיות. לקראת סופה של השעה הראשונה, בדרכה אל הבואכה, כן, כמו שאומרים, אל השעה השנייה, חותמים את השעה הראשונה עם השיר הזה. שיר שאני מאוד מאוד אוהב, אחד הלעיתים הגדולים של אהרון רזה לפני, וואו, מלא מלא מלא זמן. השיר נקרא חגיגה שמי, מסתתר מאחורי הסיפור, כל כך מחזק, על לימוד אל מול קשיים של יהודי. אנחנו נאזין לזה ביחד, נשמע את הסיפור, והלוואי ונזכה להתחזק. חגיגה שמי, אהרון רזל.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, חידוש מיוחד על ריב הערים. ריב הערים מכירים כולם, שער סיני היה שפל, ענב, עליו ניתנה התורה, אבל יש עוד דבר פחות מוכר. יחדש לי השנה, מאיפה הגיעו כל הערים? הר הכרמל הגיע מהספם, יער תבור מבית אילים. מאיפה הגיע הר סיני? הר סיני לא הגיע מהמדבר, הוא הגיע מירושלים, מהר המוריה. הקדוש ברוך הוא בחר בו, זה הער שעליו תינתן התורה. אז יש פה באמת עדיין קושי. לכל הר הייתה מעלה מיוחדת. למה הקדוש ברוך הוא לא בחר בהם? למה דווקא בהר סיני? אז פה יש דגש מיוחד, מאיפה הר סיני הגיע? הוא הגיע מהר המוריה. כשאתה ניגש ללימוד תורה, איך לקבל את התורה? צריך לגשת ולשים את הכל בצד, לשכוח מה המעלות, לשכוח מי אתה, מה הייחוס שלך, להיות נקי מאינטרסים. רק דבר אחד, יש פה תורה ואני לומד אותה, מה רצון השם. וזה הסיפור של הר המוריה. אברהם אבינו עמד ועקד את יצחק בנו במסירות נפש. אברהם אבינו התמסר לגם לרצון השם. הוא שם בצד את הכל, את כל השיקולים, שיקולים קדושים, שיקולים נעלים. מה יצחק יוכל להפיץ אחר כך תורה? אברהם אבינו שם את הכל בצד, יש רצון השם, הוא עקד את יצחק בנו. הר סיני שהגיע מהר המוריה מלמד אותנו איך לגשת ללימוד התורה. לימוד התורה הקדושה של רצון השם, ותו לא. כל השאר לא רלוונטי. שנזכה ללמוד תורה, שיהיה לכולנו הכנה קלה למתן תורה, יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
2: אכן קריינוס מנגן לכם את היום. ברוכים הבאים חברים יקרים לחלקה השני של התוכנית. אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, כמובן KCM.FM, ואנחנו כאן באפליקציית הסטרימינג שלנו מיוזיק ווליום, וכמובן האתר הרשמי של קבוצת כל חי, האתר MS. אז אם בא לכם להתעדכן וכולי, להיכנס, באמת תריפיפה שמונגש וכמובן כשר, אז איך שבא לכם. פותחים את השעה השנייה עם שיר שקשור לדבריו של הרב לוי ברוק, שדיבר על מעלתו דווקא של הר סיני, על חידושו הנפלא. אז בואו נקדיש את השיר הזה ואת חלקה השני של התוכנית, כן, לחג השבועות, יום שבו קיבלנו את התורה, ודווקא בהר סיני, אל מול המטרות והסיבות, פרחי מיאמי.

0: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: שנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.
2: האדמה צמאה עכשיו לגשם.

מילה של נחמה. איזה שיר מדהים. ינקי היל. ישר לנשמה. אתם על כל חיים מיוזיק. 102.5 FM. עכשיו, שמילי אונגר, ברי ובר, מאט דאב, ואני אבטח בוך.

0: אלי הרצליך עם ותלמודו ביודוי.
1: ועכשיו זמני היום.
0: אז כן, אומר לכם את זמני היום, יום שלישי בשבוע, ג' בסיוון, תשפ"ו. היום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:33 דקות, סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:09 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:54 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:18 דקות, ואלו הם זמני התפילות להיום. כפי שהבהרנו אתמול, הימים הללו הם ימים מאוד מאוד מאתגרים שאנחנו בהם נכנסים, הולכים להיכנס אליהם תקופת בחירות וכיוצא בזה, ואין הרבה כל כך היתרים, נקרא לזה בלשון המעטה, להתיר לדבר על פוליטיקאי כזה או אחר, אז בואו ונתחזק בהלכות שמירת הלשון, ונבקש מהקדוש ברוך הוא להמשיך ולהתחזק. אז כותב החפץ חיים, המספר לשון הרע על חברו עובר על מצוות עשה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך וכולי, שיזהיר אותנו הכתוב את מה שהשם יתברך עשה למרים. ואפילו שסך הכל דיברה על אחיה שאהבה אותו כנפשה, הרי היא סיכנה את עצמה להצילו מן הים, וסך הכל השוותה אותו לשאר נביאים, ולא ממש דיברה בגנותו, ולא דיברה בפני רבים, אלא רק בפני אהרון אחיה הקדוש, בכל זאת נענשה בצרת, קל וחומר לאנשים שמספרים בגנות חבריהם שיאנשו. כותב החפץ חיים, מכיוון שכשאדם מדבר לשון הרע הוא מעורר את המקטרג מלמעלה, על האדם להיות זהיר מאוד מחטא זה כדי שלא יקלקל לעצמו ולכל העולם. והנה, כשאדם גוזל מחברו, התקנה שלו היא שישיב לו את הגזלה. אם צייר או בייש את חברו, תיקונו שיפייס אותו עד שימחה לו. אבל מי שחטא בלשון הרע ועורר את המקטרג הגדול, אי אפשר לדעת כמה אנשים ניזוקו וירדו מנכסיהם או מתו בגלל דיבור לשון הרע שדיבר, ועל כן השומר את נפשו ירחק מזה מאוד. כך כותב החפץ חיים. אז יהי רצון שנזכה לשמור את פינו ולשוננו מלשון הרע ומרחילות ומקבלתם. נזכה בעזרת השם ובישועתו לראות טוב ואך ורק טוב בכל יהודי. וכעת אחד השירים שאני אוהב, כן כן, את מלחמה, יונתן רזל.

0: וכעת פותחים את היום עם אמונה וביטחון.
1: אכן פותחים את היום עם אמונה וביטחון, והיום נספר סיפור שקרה לפני כ-400 שנה. בשנת תל"ז שררה אז בארץ בצורת קשה מאוד. המושל העות'מאני, הפאשה, מה שכולם מכירים, האשים את היהודים על שאינם מתפללים מספיק על ירידת הגשמים, והצהיר כי אם לא ירדו גשמים בתוך 3 ימים, יגרש את כל היהודים מהעיר ירושלים. רבה של ירושלים והראשון לציון דאז, רבי משה גלנטי, גזר שלושה ימי צום ותפילה. היהודים התאספו בבית הכנסת הגדול, וביום השלישי, סמוך לשקיעת החמה, ביקש רבי משה מכולם להתלוות אליו לקבר שמעון הצדיק ולהתפלל שם. ציווה עליהם כמובן עוד משהו, שיביאו עמם בגדי חורף ומגפיים, שכן בדרך חזרה עומד לרדת גשם זלעפות. עשו היהודים כמצוותו של הרב, ויצאו לדרך עם בגדי חורף בזמן שהשמש זורחת בכל זהורה בלי שמץ ענן באופק. כשהם עוברים בשער שכם, אחד השערים לעיר העתיקה של ירושלים, הבחין אחד מקציני הממשל בתהלוכת היהודים הלבושים בבגדי חורף, וסתר לרבי משה על לחיו וגער בו על שאין צורך בבגדי החורף בשנת בצורת, וגיחך על כך שלמחרת עתידים היהודים להיות מגורשים מירושלים. רבי משה ואנשיו הגיבו באיפוק והמשיכו למקום תפילתם. כשהגיעו לקבר שמעון הצדיק, קרא רבי משה ברך ושפך תחנונים בדמעות שליש. גם המתלווים החלו לבכות ולהתחנן, וכאשר סיימו את תפילתם והחלו לעזוב את המקום, רוח חזקה החלה לנשוב, השמיים התחולים התכסו בעננים וטיפות גשם החלו לרדת. הקצין המכה מיהר לפגוש את רבי משה ולבקש את סליחתו. עכשיו אני יודע שיש אלוקים בישראל, ובזכותכם הגשם הזה יורד, אמר. הוא שליח את עצמו לרגליו של הרב והתחנן למחילה על שעיקה אותו. הרב כמובן סלח לו, והקצין נסע אותו על כתפיו לביתו. הגשם ירד ברציפות במשך 3 ימים, וכך ניצלו יהודי העיר מגירוש. ביטחונו של רבי משה לא היה חזק עד שהוא כבר ראה מראש את הגשם יורד, ולפיכך לא היסס מלבקש מכולם להצטייד במעילים ובקדי חורף. אלמלא היה ביטחונו שלם, לא היה יכול לבזות את עצמו בעיני כולם. עד כאן אמונה וביטחון להיום. מרצון שנזכה להאמין בשם ולבטוח בו באמונה שלמה ובביטחון גמור, שהכל מאיתו ואך ורק מאיתו יתברך. וכעת אחד השירים היפים, שאם אנחנו מציבים עובדה שיגיע טוב היום, אז יגיע טוב היום. משה קליין עם אחד השירים היפים. בואו נאזין.

0: נטו מהפכה.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
9: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
10: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
11: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
12: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
16: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: מוטי איידנסון, אבי אילסון, עם אחד השירים הכל כך יפים, נוגעים בדיבור של הלב, בהחלט.
1: של הלב, של הנשמה.
0: אכן דיבור של הלב והדיבור של הנשמה. חברים, תוכניתנו מגיעה, אכן כן, לסיומה. תודה רבה, ברכה לכם המאזינים על שהייתם עמנו, תודה רבה לישי נוימן על הניהול הנפלא ולדוד ויטו על הפיקוח הטכני, חיים קורץ על עריכת הפינות. קיצור, נחמד לנו מאוד, ואם יש לכם עוד אילו רעיונות שהייתם רוצים לשתף אותנו, בשמחה גדולה, אנחנו כאן איתכם ובשבילכם, בשבילכם. חברים, יום חדש לפנינו, אז פליז שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, על נפשותיכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז פליז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, כדי שנזכה ונשתמע גם מחר, כמדי בוקר בין 7-9. אני תגיד לסרוב מחר המיקרופון, אוהב אתכם, יאללה נשתמע, ביי.
2: כי מי תעשה בתוך עיני תול, אוי בזכוי אוי. מי תעשה בתוך עיני תול, אוי בזכוי אוי. ואפילו אודום שאינו יוגון, רק שחיזק ביטחו אינו יבשל. כי מי תעשה בתוך עיני תול, אוי בזכוי אוי.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: גם בבית שלכם שומעים...
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: שואגים תורה, הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי קצנל בוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה, הערב בתשע, כאן בכל חי מיוזיק. רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: נטו מהפכה.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: זגזין.
1: בוקר טוב ואון בא.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום.
3: ועכשיו ירון בר מנגן לכם את היום.

שלום, שלום אחים יקרים שלי. בוקר טוב, בוקר מבורך. בוקר חמים ונעים, מה שלומכם אהובים? ואיך החיוכים שלכם בבוקר הנפלא הזה? ההכנות בסיאן, ההכנות בסיאן, לא רק העוגות גבינה והמטעמים החלבים. ההכנות למתן תורה. איזה כיף להיות יהודי. איזה כיף להיות יהודי. יום רביעי בשבת קודש, היום ג' בסיוון. היום 47 יום לעומר, שהם 6 שבועות ו5 ימים. הרחמן, הוא יבנה בית המקדש, ויחזיר העבודה למקומה, במהרה בימינו, אמן. הבוקר, אתם בטח מתפלאים, מה אתה עושה שם, אדוני? מה אתה עושה שם, אתה ביום חמישי? אז הבוקר, אני כאן למלא את מקומו של מנדי וייס, אח האהוב שלנו, שיושב 7 על אחיו היקר באדם. השם ינחם אותו ואת משפחתו בתוך שאר אבלי ציון. ולא ידעו עוד צער, אמן כן יהי רצון. אבל תודה לשם על הזכות הזאת להיות כאן איתכם יום שלישי בשבת. נכון? אמרנו יום שלישי? אמרתי יום רביעי בשבת. אני הבנתי שיש פה משהו לא הגיוני. טוב, יום שלישי בשבת, פעמיים כי טוב, פעמיים חיוך. אתמול בערב ישבתי להכין לנו משהו מתוק לתוכנית, וחשבתי לעצמי איזה סיפור אני הולך להביא לכם. רגע, בואו נוציא את המוסיקה האנרגטית הזאת משהו, היא תבוא אחר כך עם ריקודים. חשבתי לעצמי מתיקות, תורה, מתיקות של צדיקים, משהו שיתאים כהכנה לחג השבועות. השם הטוב גלגל לי סיפור מתוק מדבש. אז בטח אתם שם לא מוכנים, כי לא ידעתם שאני אהיה פה, אבל אני כבר מוכן ומזומן. אז אם אתם רוצים, מתחילים. התאורה פה עולה ויורדת. אנחנו כן, אנחנו מצולמים. מצולמים ב-KCM.FM וגם ב-MS. כן, אני מקווה. הנה התאורה שוב חזרה, כל טוב. מספר הגאון רבי גדליה הוניסברג שליטה את הסיפור הבא. זכינו בסייעתא דשמיא שנים רבות ללמוד בשיעור יומי אצל מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, ואף בשבועות היה השיעור נמסר כרגיל. השיעור היה בליל שבועות, מתחיל בסביבות השעה 11 בלילה כמובן, וכאשר סיים הרב ללמוד איתנו, היה הולך לישיבה הקטנה פונוביץ' לדבר עם הבחורים בלימוד, לאחר מכן ללמוד עם הבחורים בפונוביץ' הקטנה. ואז כשהוא היה מסיים, הלך לישיבת גאון יעקב, ושם נשאר לתפילת שחרית כוותיקין. ובתוך כל זה, הספיק מרן לומר את כל התיקון של שבועות, תשאלו איך? אני לא יודע, אומר הרב. ונוסיף עוד משהו. במשך שנים היה הרב הולך בשעות הצהריים של יום החג לומר שיעור בישיבת אורחות תורה. ברבות השנים נחלש רבנו ולא היה בכוחו ללכת את כל הסיבוב הזה. שנה אחת אמר לנו הרב, רבותיי, השנה אין את הכוחות ואני לא מצליח. ואז שאל אותנו היכן להתפלל בבוקרו של החג. מישהו הציע שם שיתפלל הרב בבית הכנסת הקרוב למקום ביתו, לאזור ביתו, למקום מגוריו, והרב הסכים. לפני התפילה הגיעו בני הבית מקורבים ללוות את הרב אל בית הכנסת הקרוב. לאחר שעברו כברת דרך לא ארוכה, נעצר לפתע רבנו, הרהר מעט, סובב את ראשו ואמר, חוזרים להתפלל בבית. הדברים נאמרו בנחישות כל כך גדולה, ואף אחד לא ההין לשאול מדוע. מיד התארגנו להביא מגילת רות וכל שאר הדברים הנצרכים, והתפללנו בבית. לאחר התפילה שאלה אחד הנכדים, סבא, תגלה לי בבקשה מה הסוד, מה סבא סבר בתחילה ומה לבסוף.
אמר לו רבנו, בתחילה באמת חשבתי ללכת ולהתפלל בבית הכנסת הקרוב לביתי. אך לפתע באמצע הדרך חשבתי לעצמי, איזה עליות לתורה יש בשבועות? יש עלייה של עשרת הדיברות ויש עלייה חשובה של מפטיר. איכן שאני אעבור, יראו אדם זקן כמוני וירצו לכבדני בעלייה. והנה, אני אגיע הפעם הראשונה לבית הכנסת הזה. בו יש אנשים שיש להם כבר חזוקה על העליות הללו. יוצא שיתנו לי עלייה של מישהו אחר? מסתם אותו בעל חזקה יוותר לי שאני יותר זקן ממנו, אך אולי תהיה לו אפילו במעט חלישות הדעת. מה אני צריך? מה אני צריך את זה שלמישהו ייגרה ממני חלישות הדעת ולו קצת? לכן אמרתי, נחזור הביתה. יש מניין, יש ספר תורה, יש מגילה, וכאן אני לא לוקח לאף אחד שום דבר. איי, אחים יקרים שלי. חג שבועות, זמן מתן תורה, זמן החופה. והרי כל התורה הקדושה שלנו ניתנה לנו כדי שנדע לקיים ואהבת לרעך כמוך. שנדע לקיים מה דסני הלך לחברך לתעביד. אוי אבלה, נזכור אחים יקרים, ונלמד מרבותינו הקדושים לחשוב תמיד על הזולת בכל פרט. זוהי קבלת התורה באמת. הכרת טוב גדולה בבוקר הנפלא הזה, לבורא יתברך, שאוהב אותנו אין סוף אהבה, לישי נוימן, ליהודי סיני, לאלי מימונסי, לחיים קורץ, לדוד טוויטו, לשימי ורקר, לי קוראים ירון, וגם למוטי קופפר. כן, הוא שותף שלנו כאן, בהרבה דברים, מאחורי המסך. לי קוראים ירון בר, שמח ומאושר, כמו תמיד, נפגוש אתכם. בואו נראה מה הקשר בין כל המשפטים הבאים שעכשיו אומר לכם. אנא עבד דקות שבריחו, או פסוקים הבאים, בתאר ליבנו לעובדך באמת, ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד, והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותך. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. עולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין. מה הקשר בין כל המשפטים הללו? הפסוקים, המחוזת הבאה שאנחנו יוצאים בריקוד איתה.

איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. תודה רבה לשם יתברך. אני האמת שרציתי להכניס ישר ככה, כמו איזה די-ג'יי, תקליטן, את השיר שחידשו, עולם הזה, עולם הבא. שכחתי את השם שלו, אבל עולם הזה, עולם, אולי זה זה? עולם הבא, ענבי הגפן. בואו נראה. יש! יש, יש, יש. אז זה לא יצא ממש כמו תקליטן, מקצוען. יצא כמו ירון בר כזה. אז בואו תנבי הגפן יחד עם רוי ידיד ומנדי ג'רופי. בחידוש הרענן והכיפי הזה.

0: אפשר לחיות את העולם הזה, את העולם הבא, כאן בעולם הזה. אפשר, יש עצות נפלאות בתורה הקדושה, בצדיקים, אצל הצדיקים הקדושים. איך אפשר לחיות את העולם הזה ולהרגיש את העולם הבא, איך אפשר לחיות את העולם הבא פה בעולם הזה. טוב, יוצאים לפרסומות 2:05, בעזר השם יתברך, חוזרים עם הרבה הרבה טוב שיש לנו לתת לכם.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום! ביסלי גליץ'.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר, מגיל 45 עד 60.
2: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: ירון בר, מנגן לכם את היום.
0: בסייעתא דשמיא, באהבה למען שמו. היי, איזה בקשות יש לכם כבר על הבוקר. איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. בואו נראה, טוב. כאן כתוב לי, ואני באוני ההללה. נדמה לי שכתוב במקור, ואני באודי, באודי. ואני באודי ההללה, הללה, הללה, סמרת. הנה, הבקשה שלכם. אני הולך לבדוק, אני תמיד שרתי את זה, ואני באוידי. נכון, נכון? בוא נשמע את הרלה.

כאן שמחה גדולה בבית הזה, בבית של כל חי, כל חי מיוזיק. בשעה טובה ומוצלחת, באלו הרגעים נולדה בשעה טובה בת, בת מתוקה, לישי ויעל נוימן. מזל טוב! חייבים לרקוד, אז מה אם רקדת קודם?

איזו התרגשות, איזו התרגשות. מזל טוב, מזל טוב, משפחת נוימן היקרים. ישי שלנו ונבט ביתו יעל, הולדת הבת המתוקה, אחות לנועם. נועם המתוק, שידע איך לעזור להם עם הגידול של המתוקה הזאת. השם ישלח לכם סיעת הדשמי הגדולה, רפואה שלמה, ותזכו, כמו שאומרים החבדניקים, לגדלה, לתורה, לחופה ולמעשים טובים. כן, גם תורה בבנות שלנו. איי, איזה שמחה, איזו שמחה, איזו שמחה. פרחם הימי, מוקדש לישי שלנו.

יברך לך השם, ישמרך, יאיר השם פניו אליך, ויחוד הקיסה, השם פניו אליך, וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. איזה יופי, איזה כיף, איזו שמחה אני מרגיש פה באולפן. באתי בנסיבות כאלה, והקדוש ברוך הוא התעלה והתברך שמו לעד. מרים לנו כל הזמן, וגם אני אספר לכם משהו מאחורי הקלעים. גם אנדי וייס, הוא לא שומע עכשיו מוסיקה, אבל סיפרו לו שם. איפה שהוא יושב שבעה, שיש מישהו פה שמחליף אותו, וחשוב לו שהמאזינים של מנדי יקבלו את הטוב ביותר שהוא יכול לתת. תודה רבה לך, השם יתברך על הזכות לשמח את עם ישראל, ותחזק, תחזק את כל עם ישראל ובתוכם, את מנדי וייס, אח היקר שלנו ואת כל משפחתו. אתם כותבים לי פה, מזל טוב לאישה, תראו, זה עם ישראל, זה היהדות, זה עם ישראל. הכל מתערבב לנו, כי הכל זה השם יתברך. אז אם הכל השם יתברך, אז הכל זה טוב, נכון? נכון. אין מה לעשות, אנחנו צריכים רק להרים עיניים לשמיים, ולהודות לאבא על כל מה שעובר עלינו. תחזק אותנו, אבא. תודה רבה על כל הברכות, אני אשלח לאישי.

יעבור על כולם, וואו, כמה ברכות יש פה. להולדת הבת של ישי נוימן ורעייתו יעל, ממש בדקות האחרונות, בחצי שעה האחרונה, חסד השם. עוד שהייתי באוטו אליכם, הוא סיפר שהם ממש מחסדי השם, אוטוטו יזכו. והנה, זכינו. דיני כותבת לנו, על מה, אבל על מה את כותבת לנו כאן, שאנחנו לא נתחרט, זה אח שלך? שיר! אוריאל גבאי, אוריאל גבאי, הנה, הכנתי אותו מבעוד מועד. ראיתי שאתם מבקשים, הנה, בהודעה הזאת, קיבלתי חיזוק. לך תספרי לו, דיני, שהוא ממש ממש מתוק, לקח את המתיקות של התורה לקצב העכשווי, ואין שום בעיה עם זה.

איזה יופי, עם קצב, עם כבר קצב כזה שהמילים יהיו מתוקות כמו המתיקות, מתיקות התורה. אני בעד, אני בעד. קצת לגוון זה בסדר. והנה עוד משהו שמתחדש לנו, ישן, שמתחדש יופי, על ידי אלחנן אינבל. אתם מכירים אותו, נכון? הכל החדש, הכל הישן.

כבר שנים שהוא שר ניגונים, ועוד ישיר למלך המשיח. אברמי רוטה, אהוב עליי מאוד. המילים, אתם יודעים של מי המילים? של מי המילים? של מי המילים? שלחו לי. של מי הלחן? של מי המילים והלחן? יאללה. רמז. גם המילים, גם הלחן שלו. העיבוד והפקה המוסיקלית של יובל סטופל, איזה מתיקות של הגשה. אברמי רוט. המילים והלחן, משה פלד. אלוף. אלוף, אתם ביקשתם. איזה כיף לשמוע, כותבת לנו מרים, אותך בפתאומיות. כן, תודה לשם. אשמח לשמוע שיר של אברמי רוט, אז הנה, הציפה לנו את השיר הנפלא הזה. מה עכשיו? טוב, יש לנו פה בקשה מוקלטת, למאזינה שזה מכבר ילדה בשעה טובה ובעלה רוצה להקדיש לשיר. אנחנו נקדיש לה את זה בעוד 5 דקות, בסדר? שיהיה קצת גיוון בטקסטים והשירה. אנחנו עכשיו עם ברוך לוין. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. חברים, מתרגשים לקראת החתונה. עם ישראל, מוזמנים ברוב עם החתונה שתתקיים ביום חמישי ומחרתו בשישי

0: ירום בר, בוקר טוב.
1: בוקר
0: רציתי
1: נפלא.
0: להקדיש לאשתי, שבטח שומעת אתכם עכשיו בגלל שהיא בחופשת לידה.
1: מזל טוב, מזל טוב.
0: שיר דה בני אהובי של שולי רנזי יחד עם קובי ברומר. מנסה שאם היא שומעת אותך עכשיו, בטח תשמח.
1: איזה כיף. אז הנה, בהופעה חיה. דה בני אהובי, קובי ברומר עם שולי רנד.
2: יספרו לך שלי בי נקרת,
1: היי שמה שלי אתה קובי,
2: מעל שולחני גלית,

0: ינודו לך, זה היה בידיך, ועכשיו אין לך דרך חזרה. ואתה תקשיב, כן, כן, אתה תאמין.
1: הם יוכיחו לך, לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול, לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שובבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך משנלחם.

0: וואי וואי.
1: שולי רנד.
2: יישר כוח.
0: יישר כוח. קובי ברומר, שולי רנד. אני חייב לספר לכם. אני לא שמעתי את הגרסה הזאת אף פעם. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. זה שיר אחר מבחינתי שקובי שם שר עם שולי. שולי זה שולי, אבל כשקובי נכנס שם, הוא יוצר איזה שפיץ כזה שאין אח ורע יכול לגעת שם. אני פשוט ממש, ממש, ממש התרגשתי כשהוא פתח את הפה והתחיל השיר. אוי, איזה יופי. שמתם למילים, שמתם לב למילים, נכון, נכון, נכון שהשם אוהב את הצדק, והוא יעשה הכל בצדק ובמשפט, אבל הוא יותר אוהב את הרחמים הבא, כי הוא אבא. אבא אוהב. יוצאים לפרסומות כי חייבים, חתיכת פרסומות עכשיו, זה 3 דקות ו-55 שניות, אבל לא נורא, מיד לאחר מכן ממשיכים, יהיה לכם הרבה כיף.
3: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים של איתה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת 10 הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
5: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השנים. כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: ירון בר, מנגל לכם את היום.
2: ואהבה למען שמו, האיש היקר שהקדיש לנדבת ביתו את השיר דבני אהובי, הוא שאל אותי שאלה, זה לא רטורי, אבל שולי רנד בדרך כלל שר את השירים שלו. שולי רנד כתב והלחין, לשאלתך. הנה, כל המלמדת. בן חברו, תורה, כאילו ילדו. שמולי יונגר. כן, לשאלתכם, הוואטסאפ עדיין לא עובד, אם ירצה השם, בקרוב.

כאילו ילדו. כמה אהבת ישראל, כמה אהבה שמלמדים את, את הילדים של, של החבר, של השכן, גם אם הוא קצת רחוק, גם אם הוא העיקר לקרב. יש לנו פה בקשה, מה זה מתוקה? נשמח לשמוע את השיר לולי תורתך. איתן קץ יחד עם ג'וי ניוקומב. ללי מבקשת, הנה.

גיבם חי איתני, חיים, חיים, מי שרוצה חיים, שפשוט יפתח את החמישה חומשי תורה, איפה שהוא רוצה. אין, כן, אם אין לך מוכין, עכשיו אין לך, אין, אתה לא על הסדר בלימוד, את לא על הסדר בלימוד תורה, בקריאת התורה, את פשוט לפתוח, לקרוא את התורה הקדושה המחיה. כיוון חי איתני, המילים פשוט מחיות אותנו. ומה רוצה הצד השני, הוא פשוט, זה בצד הזה אצלי, שמאל, כן. הוא פשוט רוצה כמה שיותר להרחיק אותנו מהספר הקדוש הזה, ממה שזכינו מה... תפארת הגדולה הזאת, מה שקיבלנו בחתונה שלנו, שנחדש את, את החוזה הזה שוב, נקדש את החוזה הזה שוב ביום שישי הקרוב. כן, ניקח את הילדים לקריאת התורה בבוקר, עשרת הדיברות, כמה שזה חשוב. כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם, כולם ליוצא מן הכלל. עמדו מסביב להר, נכון? כאיש אחד בלב אחד. אנחנו לוקחים את הילדים, את הנכדים, את כולם לבית הכנסת, וכולם יהיו שם לשמוע את עשרת הדיברות, את הכתובה שלנו עם השם יתברך. חסדי השם שזכינו להיות יהודים. כותבים לנו כאן, כותבת לנו כאן, חני. בעלי יצא היום מאוחר לכולל. הוא היה קצת מבואס, עצוב. איזה צדיק יש לך. איזה צדיק יש לך. כשהוא נכנס לרכב עם ספרת, הוא שמע את השיר ששמת, דה בני אהובי. וזה שימח אותו מאוד, נתן לו כוחות מחדש ללכת ללמוד תורה. לא בכדי, חברים יקרים. הם יספרו לך שמבליבינה הכרת, ומעל שולחני גלית. למה? כי יצאת מאוחר היום. נכון, צריך להגיע בזמן לכולל, צריך להגיע בזמן לשיעור, אבל השם יתברך רוצה את הלב שלנו. אז לא להתבאס, לא להתעצב. מקסימום שברון כלב קטן כזה, וממשיכים הלאה. כי אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו רוצים השם יתברך. רק את השם. והוא יודע מה אנחנו רוצים. עץ חיים היא למחזיקים בה, לתומכי המאושר. מאושר! מה לך כאן?

0: ואיננו לך תלויות, עד שתכונני ותשמע תפילתי להזמין לי בונים ובונות, לתכלית שהם ואני ואנחנו, כולנו, יעסקו בתורתך הקדושה. על כן, באתי לבקש ולחנן מלפניך. שלשום זכיתי ברחמי השם התברך לי להיות בשלשום? אתמול? איזה יום אנחנו היום? שלשום, כן, שלשום. יואב, זה כזאת הייתה מתנה, צהריים, חום אמים, חבר יקר שכן, יוצא מהחנייה ככה, ואומר לי, ירון, רפי כהן המתוק, אומר לי, ירון, מה איתך השלה, הקדוש? אמרתי, מה? מה איתך נסיעה על השלה, הקדוש? אמרתי לו, מתי? אומר לי, עכשיו. אמרתי, לא. תשמע, תן לחשוב רגע. זה לקח בטח, בערך 3-4 דקות, כן, לידע את האישה, העיקרה שלי, יצאתי יחד איתו לנסיעה ארוכה של 2.5 שעות, התפללנו על עצמנו, על כולם, על כל עם ישראל, על הילדים של כולנו. ואיננו לך תלויות עד שתכוננו ותשמע תפילתנו, על כן באנו לבקש ולכונן מלפניך, לבנים והבנות שלנו, אבא, הילדים שלך. יש לנו פה בקשות, אבל לפני כן בוא נעשה קצת סדר. מזל טוב גדול לישי נוימן ורעייתו יעל, להולדת הבת הבוקר, ממש לפני שעה. מזל טוב, מזל טוב למשפחת נוימן היקרים, ותנחומים למנדי וייס. על פטירת אחיו היקר באדם, עליו השלום, השבוע. היה פה כמה אנשים שקצת התבלבלו בסדר, למי מגיע מזל טוב. אז כן, זה הסדר. טוב, בוא נשמע את הבקשה הזאת, אז נקבל תשובה עם בקשה נוספת. הנה, רגע, זה.
1: בוקר טוב,
0: ירון.
1: בוקר טוב. אני יוסף בבית, אני רוצה שיר. על תורה.
0: שיר על תורה. איך הרדיו שם מתנגן חזק? הנה, אז אם קיבלת שיר
2: שלום,
0: על תורה.
2: שלום, בוקר טוב, ותודה רבה על התוכנית השבועית. אשמח לשמוע את השיר הווייטה של בני פרידמן. תודה.
0: הנה, אתם עונים לעצמכם, איזה כיף. הכל זה פאזל, פאזל מתוק החיים שלנו. רק לפתוח את העיניים.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
4: ירון בר מנגן לכם את היום.
5: באהבה למען שמו. מרים כותבת לנו הבוקר, לבן המתוק שלי יש מחר סיום בכיתה על פרשיות, לך לך וירה. הוא בכיתה א', הוא מתרגש מאוד, הוא נמצא איתי היום בבית, כי הוא מרגיש לא טוב, והוא רוצה לשמוע מאוד מאוד את השיר, ויזרי, אז לא ידעתי איזה גרסה, אבל מה זה משנה?
6: ויזרי,
5: חושב שזה המקור, נכון?
6: ויזרי,
5: יוסף משה כהנה?

שיקר. אילה ויומר, אילה ויומר, כמה ירון איקה בשיקר. איי, איי, איי, איי, איי, אם לא היינו זוכים, כל אחד ושמו הוא ושמה היא, היינו זוכים להתקרב אל השם, אז היה עוד אחד ירון בשוק. כן, עוד אחד קוראים לו, ירון, בוא רגע, תעמיס את הסוס. איי, זה חשוב, זה חשוב, אבל... זכינו להיות הבנים של המלך. הבנים של המלך. ותודה רבה לשם יתברך שבחר בנו מכל העמים. כל אחד מאיתנו נבחר במיוחד. כל אחד ואחד מאיתנו נבחר, כמו שאומרים בפינצטה אצל השם יתברך. להיות לו לעם, להיות לו לבן, לבת. מה ביקשתם כאן? בואו נראה. שמואל היקר כותב לנו כאן, נשמח אם תוכל להשמיע את השיר אנה עבדה של רזאל עם מרדכי בן דוד. הנה, יופי של בחירה.

0: על הדקות שהבריחו דסגיד נקמה ומקמה דקארו רייטה, כתב, לא כתב, הקליט לנו פה, מאזין מתוק ויקר שהזכיר לי נשכחות מתוקות לא פחות ממנו. בוא תשמעו מה הוא אמר.
1: שלום,
0: לא, זה לא זה, לא זה, זה לא זה, אני מצטער, רציתי את זה.
2: בוקר טוב ירון, איזה כיף.
0: בוקר טוב.
2: לשמוע אותך ככה שאתה משמח אותנו ומזכה אותנו להתפלל על הילדים ועל הצאצאים. אני זוכר את המשפט רגל החתונה של הבן שלך לפני שנתיים, כשההורים
0: כן
2: מתגברים, הילדים מנצחים, וזה תופס אותנו שבעזרת השם הצאצאים שלנו יהיו חזקים לעמוד בכל הניסיונות ויהיו גדולים בתורה. שיהיה יום מבורך, יום טוב.
0: כן יהי רצון, כן יהי רצון. כשההורים מתגברים הילדים, כשההורים מתגברים הילדים מנצחים. זה נכון כל כך, זה נכון כל כך. אבא, אוי אוי אוי, אפשר לפתח עכשיו שיחה שלמה על זה, שאסור לוותר, אסור לוותר, אסור לוותר, אסור לוותר בבית, לא לילדים, לעצמנו, בינינו, בינינו לבין נשותינו. כלומר, לעשות הכל, הכל, הכל, לנצח, לנצח, לנצח, הכל באהבה, הכל בחיבה, הכל בנחת, הכל מאשתו חישוב הדעת ואמונה שלמה וביטחון. אבל, לזכור, אנחנו מתגברים, הילדים מנצחים. יהיה להם הרבה יותר קל. רק לחשוב על זה, זה כבר עושה את החשק להתגבר. כבר נותן כוחות להתגבר.

ברוך לוין, המרגש תמיד מחדש. משהו, משהו, האיש הזה, מתנה שנתן לו. כמו לקובי, כמו לשוויקי, כמו להרבה הרבה, תודה לשם. איזה כיף, איזה כיף. כותבת לנו כאן אלישבע. ירון היקר, היה כיף לשמוע אותך במוזיאון החזון איש. כן, נכון, נכון. אני בטוחה שזה היית אתה הקריין. אכן כן, זכיתי, אחים יקרים, לקריין במוזיאון החזון איש את כל ה... את כל הסרטונים שם, את כל המסכת, את כל סיפור חייו של החזון איש הקדוש, זכותו תגן עלינו. וזאת הייתה החוויה הכי גדולה שלי בתחום הקריינות, ועשיתי כבר דברים, ברוך השם, אבל זאת הייתה חוויה מרגשת, מעוררת, וזכות גדולה הייתה לי שם. אז אני מכאן שולח לכם הזמנה, כמובן זה בתשלום סמלי או משהו כזה, מוזיאון החזון איש שנמצא מתחת ביתו. משהו שאתם לא תשכחו לעולם. משהו מדהים. תודה רבה אלישבע. והנה השיר הזה לבקשתך. I can be anything. אם רק נרצה.

0: אתם יודעים, אפילו צמחים, צמחים שמנגנים להם מנגינות יפות, שקטות כאלה, כיפיות, ולא מוזיקת בומבה בומבה, כזה. צמחים, צמחים עשו ניסוי מדעי, בדקו את זה, הם גדלים הרבה יותר נכון ויפה וטוב ומהר, מאשר צמחים שנתנו להם מוסיקה רועשת של, של כזה, מטל כזה, אתם יודעים, וואו, וואו. אז קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אם אנחנו ניתן לילדים שלנו לא רק מוסיקה טובה ושקטה ונעימה, גם סבר פנים יפות, גם חיוך, גם מחמאות בלי סוף, לנשים שלנו, לילדים שלנו, וגם לעצמנו, כן, גם לעצמנו, להרים קצת. להרים זה טוב, עד הגבול של הגייבה. אתם תראו שינויים בכל אחד מהם, אבל שינויים מהותיים ולטובה, הכל, הכל, הכל תלוי בזה. הכל תלוי בזה. טוב, יוצאים לפרסומות, וואי, וואי, תראו מה השעה. יוצאים לפרסומת האחרונה, דקה וחצי, דקה ו-30 שניות, כן? בעזרת השם חוזרים לסיים את התוכנית המתוקה הזאת. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: כן, כן, כן. רגע, רק רגע. זה לא בגלל שאני לא רגיל שזה יום שלישי, אני פשוט חיפשתי איזה שיר לסיום. הנה האות שאומרת לנו, תודה רבה להשם יתברך, תודה רבה לכם, תודה רבה ליהודי סיני, תודה רבה למנדי וייס, אהוב ליבי, שהשם ינחמכם שם. את כולכם, לא תדעו עוד צער. מזל טוב לישי נוימן, אהוב ליבי. תודה רבה לדוד טוויטו, על הפיקוח הטכני ועל זה שאנחנו יכולים לראות את עצמנו פה בווידאו, ואתם יכולים גם משם. תודה רבה לאלי ממונסי. תודה, תודה למי ששכחתי להגיד לו תודה. התודה הכי גדולה למי ששכחתי להגיד לו תודה, בסדר? איזה שיר אני סוגר? בואו נשים את אברהם אלפריד. נספר לכם שמחר, אם ירצה השם ובעזרתו, אני גם אהיה פה. לעטוף אתכם במוסיקה איכותית, טובה, ובעזרת השם שתעזור לנו להתקדם לקראת יום החתונה שיהיה ביום שישי. מתן תורה, כולם יעמדו למרגלות ההר, כמו שעמדנו אז, כאיש אחד בלב אחד. היו שלום, חייכו המון. אברהם עליהם.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
10: ציפורי קלאס.
11: נאו 25 FM.

0: משכנתא זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
3: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ', שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
4: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
6: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: נכנסנו היום לשלושס ימי הגבולה. תורה מצווה את עם ישראל לפרוש מאנשים, כמו שרבן הציבה איתם. מה הדבר הזה? גבולות. גבולות יוצרות קדושה. ערב רב זה ערבוב. אין הבדל, גברים, נשים, הכל בבלגן. חזל באים, מסכת סוכה ואומרים לנו, שמחת בית השואיבה, תקנו את המושג נשים למעלה בעזרת נשים, גברים למטה, למנוע קלות ראש. כי אנחנו צריכים לזכור שגבולות יוצרות קדושה. קדושה יוצרת חיבור, חיבור אמיתי, עם הבוירה ועם התוירה, או בשם השם נעשה ונצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חט בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק. שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי כצנל בוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב בתשע, כאן בכל חיים מיוזיק.
3: כל חיים מיוזיק. כל חיים מיוזיק.

0: שלושת ימי הגבלה.
1: חזו, חזו, בונאי, בונאי.
0: מתכוננים למתן תורה בכל חיים יוזריק. רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי קצנל בוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב בתשע, כאן בכל חיים מיוזיק.
5: רק מיוזיק.
6: כל חיים מיוזיק.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. כל חיים מיוזיק. מנגנים לכם את היום. מה שלומכם היום, רבוי סי? מה איתכם? יום שלישי בשבוע, ג' בסיוון, התשפ"ו, מתקרבים ליום הגדול, חג מתן תורה, חג השבועות. עם כל המאכלים, עם כל המנהגים, וכמובן, כמובן, התורה הקדושה, חיינו, בעולם הזה ובעולם הבא. ואנחנו נכניס את החג באווירה מוזיקלית, אין מה לעשות, אנחנו ככה שבוע חג אצלנו, עם הרבה הרבה שירי תורה, הרבה שירים מרוממים, מכל הזמנים, מכל המינים, מכל הסוגים שאתם בוחרים, ואנחנו נשמע לכם אותם בשמחה ובכיף. והם אנחנו פותחים גם את התוכנית עם בשורה טובה. אישי נוימן שלנו לא נמצא כאן היום באולפן, ואני יכול להדליק את המזגן על 16 וזה לא מפריע לו, אבל זאת לא הבשורה הטובה. הבשורה הטובה שהוא לא הגיע לכאן בגלל שברוך השם נולדה להם בת בשעה טובה ומוצלחת. הרבה הרבה מזל טוב לאישי ורעייתו. אז אנחנו גם את השיר הראשון נקדיש לו, כמובן, ושירבו הסמכות בעם ישראל ובכל חיים מיוזיק. מה שחשוב, כבר אמרנו שאתם על 102.5 FM, ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר MS ובאפליקציית MS, KCM.FM, גם להזין דרכם וגם לשלוח את ההודעות שלכם, את הבקשות שלכם, של השירים, של הווייבים. או במספר הטלפון, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. תנו לנו אבל רעיונות ככה, באמת טובים, מעניינים, של שירי תורה, שירי אווירה, אמונה, ביטחון, שמחה, עם כל הלחץ הזה של ערב חג, ואולי מלחמה, והכל, אנחנו חייבים פה מוזיקה טובה. אני מחכה להודעות שלכם, וזהו, נצא לדרך. יש לנו גם מייל, איך שכחתי, מייל, rstrudelkcm.fm. אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו נפתח במזמור לסוידו של יואלי קליין, גם לרגל השמחה של משפחת נוימן, וגם כמנהגנו כמדי יום שלישי, שנכפל בו כיתוב, פעמיים כיתוב, כיתוב השם, לא אילום חסדוי. האזנה מצוינת.

0: פסח בא.
1: שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי כצנל בוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב בתשע, כאן בכל חיים מיוזיק.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: על פעילות העמותה.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: ואקו אישורי ובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
8: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: משתקר לצער.
1: איך אני אוהב שירים חסידיים במקצב רוק. וואו, יואלי פולקובי,
0: ציבוני חביבי,
1: קד יסבין ישראל ועוסקים בשמחת התורה, מתי שכלל ישראל יושבים ולומדים תורה. קודשו בריחו אוימר לפמל יודלי. קדוש ברוך הוא אומר לכל הפמליה של מעלה, חזו חזו, תסתכלו את הבנים החביבים שלי. כולם יודעים לצטט את השירים ואת המילים האלה מתוך הזוהר הקדוש, למרות שזה לא מופיע באף מקום בזוהר. הנה סקופ, כנראה שזה מבוסס על כל מיני מדרשים של חז"ל, אבל המקור של זה עד כמה שידוע לי, ותתקנו אותי אם אני טועה, כי אני יודע לטעות, תלמידי אגרא, תלמידי הגאון מווילנה, ולא הזוהר, כמו שמקובל וידוע. מעניין. אנחנו ממשיכים עכשיו הלאה לעוד בקשות שלכם. ביקשתם את מנגינה של בית המדרש של נפתלי קמפה, אחד השירים היפים לקראת חג השבועות. הנה.

0: כף על כף. ליפה שמלצר, בפינתו, הליפה היומית, פינתנו. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לבקשות השירים שלכם, או בוואטסאפ 058-600-1025, מחכה לשמוע מכם. מה השיר התורה שלכם? מה תופס אתכם ככה לשבועס? נותן לכם חשק לעשות לילה לבן שכולו תורה. איזה ניגון. איזה מסר. תנו לנו. אבל לפני זה אני אתן לכם את הוורט היומי שלנו. גם כן לכבוד החג. הנה.
1: וכעת, הוורט היומי. הוורט היומי.
0: הוורט היומי. אז הוורט היומי היום אני אגיד אותו בשם רב מלך בידרמן. הגאון הצדיק רב מלך בידרמן. אז הוא שואל, או יותר נכון אומר, שידוע המנהג של עם ישראל לאכול בחג השבועות מאכלי חלב. כולנו אוהבים את הבלינצ'ס ואת ההוגות גבינה למיניהן. ויש למנהג הזה, אומר רב מלך בידרמן, טעם נפלא. כל אותם מאכלים הרבים שיעשו אותם מגבינות, לא יכלו להיעשות לולי החמיץ החלב, החלב והפך לגבינה. מי שקצת מכיר את התהליך איך מייצרים גבינה, גבינה זה בעצם חלב מגובן, חלב שהחמיץ בתהליך כזה או אחר. כל הבלינצ'ס הטעימים האלה, כל ההוגות גבינה, לא יכלו להיות להיעשות. לולי החלב היה הופך לחמוץ ולא טעים בהתחלה. כך גם כל אדם שחווה אתגרים וקשיים וירידות, הוא צריך לזכור שזוהי רק הכנה. הכנה לגבינה ולכל הטוב והטעים שיצאו ממנו. כשלבן אדם יש אתגר, יש לבן אדם איזושהי התמודדות, צריך להבין שזה עכשיו כרגע התהליך שהוא צריך לעבור כאן בעולם הזה. החלב שלו קצת מחמיץ, אבל חלב חמוץ זה גבינה. וגבינה חמוצה זה יוגורט. ויוגורט חמוץ זאת גבינה קשה שהיא עוד יותר יקרה. בקיצור, ככל שאנחנו לוקחים את האתגרים שלנו ומבינים שהם לטובתנו ומתחזקים באמונה, אנחנו מבינים כמה חשוב להודות להשם. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, גם כשחשוך, גם כשקשה, ואולי דווקא אז. הנה פיני איינורן עם אחד השירים הישנים והאהובים מאוד מאוד שלו, שהוא גם הלחין.

והער עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך. חיים מרדכי אקשטיין שר, הניגון הזה הייתי בטוח עד לפני דקה, שמדובר בניגון של מחול שניצלר, זיכרונו לברכה. יש לו בוודאות שיר על המנגינה הזאת, אבל מסתבר כך כתוב פה שזה ניגון שמיוחס לקרלין. מישהו יכול לעשות לי סדר בעניין? בכל מקרה, אני חייב לשתף אתכם שאתם מרגשים אותי ומרטיטים אותי כאן בתגובות. אני לא סתם אומר לכם, באמת האנשים כאן רוצים להתחבר לתורה הקדושה, ומבקשים כל כך הרבה שירים יפים ומעניינים. אתה בחרתנו, ובזכוס הטוירו, אנחנו מנסים אבל להביא כאן את המעניינים, אתם יודעים. בואו נשמיע הבקשה שלכם, שקוראים לה אייליגר רבל לפקוביץ', כן, כך קוראים לשיר הזה, של יוסף ניוקמפ. יש כאן בחור ישיבה שכותב לי שהוא לא יכול להכניס את החג בלי השיר הזה, במיוחד את הפזמון. ועוד הודעה אחת אני רוצה להקריא, איפה הייתה ההודעה הזאת? שנייה, אני רוצה למצוא כאן הודעה שריגשה אותי מאוד.

הנה, מצאתי בין כל כך הרבה הודעות. תודה ארשי על כל התוכניות, כיף להקשיב לך כל צהריים. בא לי שיר ארוך קצת, אז אני אבין לגמרי אם לא תשים אותו. השיר מה יותר מתוק מדף גמרא. עכשיו תקשיבו לב למשפט הבא. אני אחרי סדר א' בישיבה שהיה לי בו כל כך טוב. פשוט מתיקות התורה. הרגשתי שכלום לא מתוק יותר ממה שאני עושה. וואו. דניאל, אני מקנה בך.

0: תגיד לי, מה יותר מתוק מדף גמרא? זה גם עולם הזה.
1: גם עולם הזה.
0: וגם עולם הבא, איש איפשר. עולם. יהודה דים, איזה שיר. יהודה דים עם שיר מדהים. עכשיו הזכרתם לנו כמה תגובות שגם חג השבועות הוא יורצייט של דוד המלך. אז בואו נשאיר את פידלה. יולי דודוביץ' ארלה סמת מנדיבי, שמחה בירנק, מקלת מלכיס ויאיר אדלר שהלחין. מספר הטלפון הבקשות שלכם, רבי ישי, להתעורר בבקשות. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. או בוואטסאפ 058-600-1025 לשירים שאתם רוצים לשמוע. שירים שמקרבים אתכם לתורה הקדושה, לחג השבועות, למתן תורה. אפשר כמובן לשלוח גם הודעות באמצעות האתר MS ובאפליקציה, תחת הלשונית.

0: לכם את היום. שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי קצנל בוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב בתשע, כאן בכל חי מיוזיק.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נשא וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה.
4: ציפורי קלאס!
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
11: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
12: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

איזה זמר ענק, לוי כהן. וואו, כמה אנרגיות השיר הזה מביא. אתו בחרטוני, אתה בחרת אותנו מכל האומות, מכל הלשונות, וזה הזמן להקריא את ההודעה הבאה שלכם. כותב לי כאן מישהו בשם אלעזר, רב הרשל היקר, מה עם השיר המסורתי של אברהם פריד, התורה והאומות? הוא ארוך, אבל איזה קטע קטן, אולי הקטע עם הסלצול של הערבים, יאללה, תן בראש. האמת שזה שיר שגדלנו עליו, והוא נוסטלגי, והוא ארוך בטירוף. אבל קחו טעימה קטנה. בכל זאת, אתה בחרתנו מכל האומות. אז קטע קטן, מתוך התורה והאומות, הנוסטלגי, הקלאסיקה, של רבי יום טב ארליך, אברהם פריד.

שמולי קליין יחד עם אהרון רזאל, שגם הלחין את השיר היפה הזה, השמיעיני מתוך שמואל א'. עכשיו אנחנו ממשיכים לניגון של שמולי קסוקות.

0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי קצנל בוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב בתשע, כאן בכל חיים מיוזיק.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נשא וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 3044. ציפורי קלאס.
7: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
8: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סאנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: מוישה.
1: איזו קלאסיקה יפה של פרחי מיאמי בהר סיני, ביד משה. מלא מלא הודעות שלכם כאן על שירי תורה ורעיונות ו... אנשים עפו כאן על הרעיון של לקצר את התורה והאומות, וקיבלתם פה חשקים לקחת שירים ארוכים ולהשמיע חלקים מהם. אני עדיין לא יודע אם זה משהו טוב. נגיד, הייתם רוצים לשמוע את מן השומיים, או שזה כבד מדי, שזנביל. משוגע לשיר הזה, שיר שאנחנו מרגישים בו במעמד הר סיני, אבל זה שיר ארוך. או קדיאספין של בני פרידמן, 8 דקות. להשמיע ארוכים, להשמיע חלקים מתוך השירים הארוכים. מה לעשות? תגידו לי מה אתם חושבים. ב-077-613-7000 שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, או באמצעות האתר רמז ובאפליקציה. כרגע אנחנו עוברים לשיר מדהים ומקסים מתוך האלבום החדש דנדש של שלוימי גרטנר, אתה עם עדי. תקשיבו לשיר היפה הזה.

מעסיקים צ'ונבלט יומטב. דודי קליש, אשר בוחר. 077-613-7000 שלוחה מספר 5. לבקשות היפהפיות שלכם יש לציין. אתם מביאים פה רעיונות. סיזמו ירדיק. סיזמו ירדיק. כיף לנו. קצת אידל. כל טוב.

איזה מילים ואיזה לחן מרגש של רב משילם גרינברגר עם ביצוע ממש מטורף ונוגע לנשמה של בני פרידמן, קאדי אסווין, כפי שדיברנו מקודם, מילים שמיוחסות לזוהר הקדוש למרות שהן לא רשומות שם באף מקום, אלא המקור שלהם ככל הנראה אצל תלמידי הגר"א, אבל המשמעות והמילים והעומק הזה פשוט מכניסים אותנו לחג כמו שצריך. ואם כבר בלהיכנס לחג כמו שצריך, אז כינן שיר חדש ממש עכשיו יצא, הפקה של מוישי ביכלר הגדול מכולם, איביותחו לגדייל, ככה קוראים לשיר הזה, ארה לסמט, ועברי ממושקוביץ מבצעים אותו, והוא יוצא לכבוד שמחת נישואי בן רב קהילת חיי נפש עם עיבוד משובח של בני לאופר. בואו נהנה מריקוד חסידי אותנטי ומשובח וכיף לכבוד החג.

0: בין כך ובין כך.
1: בין כך ובין כך. ועכשיו... שיר שעושה משהו בנשמה, אין מה לעשות, משהו חסידי וז'ניצאי, עם כל האוי וי וי וי, עם כל הגשמה, כבורי חלקייני, שברוני לכבוי דוי, יהיו כאלו שיהיה להם קצת קשה להקל את המבטא, אבל יהיו כאלו שהתמוגגו, אני בטוח. מוישה שטקלי, יחד עם יצחוק וייס, ויז'ניץ, שיר מדהים.

0: מנגן לכם את היום. שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי קצנל בוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב בתשע, כאן בכל חיים מיוזיק.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלם.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח, מצעירי אגודת חב"ד.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
6: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
7: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
8: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
9: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
10: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. וב-4, קובי ברומר.

פיני איינורן, שומר עלינו מלמעלה, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו מלמעלה, רואה אותנו בכל רגע, לא ינום ולא ישן. לרגל ההתחממות הביטחונית. לא יודע מה איתכם, אני מעדיף להיות ער בליל שבועות. בגלל אמירת תיקון ליל שבועות ולימוד תורה, ולא בגלל פצצות וממדים. אבל אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא שהוא עושה את הכל מדויק, כמו שצריך. עכשיו... אפשר להכניס את שבועות בלי השיר הזה. מתוך דברי רות המואבייה לנעמי במגילת רות.

עמי חמי ואלויקייך אלויקוי. נפתלי קמפה עם השיר היפה הזה כמעט חותם לנו את התוכנית. אז דבר ראשון, תודה רבה לכם שהייתם איתנו עד כה, מקווה מאוד שנהנתם. תודה רבה על כל התגובות היפות והבקשות שירים שלכם, באמת היה היום מאוד מאוד מיוחד ומגוון בזכות הטעם המוזיקלי הנפלא שלכם. אז תודה לכם. שוב מזל טוב לישי נוימן להולדת הבת, לך ולרעייתך רק נחת עד בלי די. תודה רבה לחיים קורץ, לאלי ממונסי, ושוב לכם. אנחנו נחתום את התוכנית עם שיר שכולנו גדלנו עליו, אי אפשר להכניס את חג השבועות בלעדיו, שיר בטעם עוגת גבינה, ובואו חולום. מרדכי בן דוד, אין לי מושג מאיפה המקור של השיר הזה, אולי תחכימו אותי בתגובות, אבל זה שיר עתיק וכל כך יפה, בטעם של פעם. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד לאחרינו פינתו התוכנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא בארבע בול. אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא מחר באותו מקום באותם שעות בתוכנית של ערב חג השבועות. להתראות, המשך האזנה ערבה לכל חיי המיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. העוצמות שאנחנו מקבלים בזמני ההחלטה הן עוצמות כל כך כבירים, הן עוצמות כל כך גדולים. אני אומר לכם את האמת על עצמי, אני לפעמים מופתע מעצמי, אני לא יודע כמה כוח יש בעצמי, רק מאותו הרגע של ההחלטה. תסתכלו על עצמכם, כמה פעמים הגענו למצב שאנחנו יודעים להחליט והורדנו את ההחלטה הלכה למעשה, מה שנקרא יצאנו לדרך יהיה אשר יהיה, ופתאום גילינו בעצמנו עוצמות. מאיפה הגיעו העצמות האלה? מאיפה הגיעו הכוחות האלה? רגע, מה, אני לא מכיר את עצמי? באמת, מה, כל אחד ואחד מאיתנו לא מכיר את עצמו? למרבה הפלא, לא. אנחנו לא מכירים את עצמנו. אנחנו לפעמים חושבים שאנחנו אנשים מוגבלים בדברים מסוימים. לפעמים אנחנו חושבים שהמחסומים שאנחנו מציבים לעצמנו בחיים, זהו, עד כאן קצה גבול יכולת. וזה בכלל, בכלל לא נכון. למה אני אומר את זה? ימים מספר לפני בעזרת השם מתן תורה. יש מקומות שכל אחד ואחד מאיתנו אומר לעצמו, טוב, שפה כבר אני מיואש. אין לי מצב לקבוע את עם התורה, אין לי מצב לשנות מידה כזאת ואחרת. עזוב. העוצמות שאנחנו מקבלים בזמני ההחלטה, ותזכרו את זה טוב, אם בעזרת השם הורדנו את זה חזק הלכה למעשה והלכנו על זה עם כל הכוח, אני מבטיח לכם שאנחנו נהיה מופתעים לטובה ולברכה על עצמנו. התוצאה היא תהיה חסרת תקדים. למה? כי אנחנו בעזרת השם מורידים את זה עם כל הכוח והולכים על זה עם כל הזמנים. אני אומר את זה כי בעזרת השם זה הזמן הנכון ביותר לקבל איזו החלטה טובה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקיים בנו הבא להתאר מסיים בידו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

זה, מה שלומכם בארבע? יום שלישי ג' סיוון תשפ"ו. כן, חיזוק יומי, פותחים עם התוכנית שלנו. כשמגיעים על אדם צער ואיסורים, עליו לבדוק במעשיו מדוע סובבו שיגיעו אליו, לחזור בתשובה שלימה ולהתפלל להשם ולהרבות באמונה וביטחון, כמבואר בספר נפש החיים. אשר אם רואה אדם את עצמו בצער חלילה, התבונן באחדות הבורא אשר אין עוד מלבדו, ואז ממילא הסתלקו ממנו כל הדינים והכתרוגים שנאמר בישעיה, אני עשיתי ואני אסע ואני אסבול והמלט. זה היה חיזוק הימים ובדלפיקות רס הביטחון לבעל בייס הלוי. פותחים תוכנית היום, יודי סינה איתנו, נורית הפלבוים שעורכת ומפיקה אותנו. ה-KCM פתוח עליכם לגמרי, כמו ישי שכבר חיכה להודעה. כן, חיכיתי לך, הוא אומר לי, מה נשמע? אני בסדר, ברוך השם לך אתה. יודי, רצית לשים לנו שיר טוב לפתיחת התוכנית? בוא נעשה את זה.

ביניאן עדיאד, מזל טוב גם יהודי, אנחנו בשידור, נכון? שכחתי להגיד לך, יהודי סינה היום איתנו, ואיזה כיף, ברוכים הבאים לתוכנית בא בארבע כפר, פה הכל אינטנסיבי היום. כן, אז ברכת מזל טוב חמה הוא לבבית, אנחנו שולחים לידידינו, אהובינו ורהינו. מנהל המיוזיק, ישי נוימן להולדת ביתו במזל טוב, מאחלים לך שאת, באמת שתרווה רק נחת יהודית אמיתית. וכן, מתוך המשך השליחות המופלאה שלך, להביא מוזיקה טובה לבית היהודי, איכותית, מוכשרה. עכשיו יהללו, כן, אוהד מושקוביץ, אתם מוזמנים לשלוח ברכות למערכת לנוימן, מגיע לו, הוא באחורי הקלעים תמיד בשקט ובצניעות ובענווה, לשלוח ברכות לו ולרעייתו להולדת הבת. ואולי איזה הצעה לשם מעניין, נוימן אוהב שמות מעניינים, כן. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, היא רק אם בא לכם. הוואטסאפ גם פתוח עליכם ב-058-600-125, ואם אתם אנשים ממש קשרים, אז גם הטלפונים שלנו פתוחים עליכם ב-077-613-7000 בטבע מספר 6. בא בארבע, בכל חיים מיוזיק היום, 4 ועוד 6 דקות לבדוי עכשיו, אוהד מושקוביץ.

אוהד מושקוביץ, יפהפה, ואני אקבל פה מחמאות על בחירת השירים שלי היום, ואני ממש מודה לכם על כך. היא לקח ובהתאם לזאת בחרתי לכם את השיר הבא, ששמו הוא גיבורים בתפילה. איציק ישל, בא לי קצת מזרחית היום, כי גם ביקשו פה את אליה ואב, ומבקשים פה הרבה דברים שווים ויפים, אז יאללה, אולי נלך קצת לגוון מזרחית יותר? גיבורים בתפילה נתחיל, בוא, ניסה לאט לאט, נראה איך הקהל מגיב, ואז כן.

0: שעות אתם על 102.5 FM, ערוץ המוזיקה שלכם. בהחלט דרמה של ממש עם השירים פה, אתם נהנים. תשמעו, המערכת מרצדת פה עם הודעות שיש שירים טובים, וזה פשוט מדהים לגמרי. טוב, בזמן ספירת העומר העליתי כאן אלם חמודות, בחור אברך, מה זה בחור? אברך קוד, אברך משי מקריית ספר, ממש סמוך אלינו כאן למודיעין. גם מוזיקאי. בוא נשים פילר קצת שאני ארגיש יותר בנוח לדבר. כן. יס, הרסתי לכם את השיר הכל כך יפה הזה שממש לקח לי שעות לאתר אותו, אבל בסדר, מה אני אעשה? או, ככה אני אוהב לדבר, בדיוק, יפה. אז דיברנו עם, באמת עם האברך משי הזה, שמואל ספטימוס, וככה אמרנו שאנחנו נלווה אותו. הבחור קם בבוקר ואמר, חברים, הנה אני מוכן להגיד מה החלום שלי, ואני לא מפחד להגיד אותו, אני רוצה להיות זמר. בלי פחד מכישלון, בלי פחד מצחקוקים, בלי פחד משום דבר. פשוט אמר את החלום שלו בפרצוף, ואמר, אני רוצה לצאת לדרך, ואני ראיתי את זה. ונפעמתי מהעוצמה של הבחור. תשמע, יש לו כוח הרוצנה, אבל משהו גשמק צזנאית, כמו שאומרים. וכן, התוכנית שלנו מלווה אותו, היה לנו שיחה אחת, ועכשיו אנחנו בשיחה השנייה, הוא היום הוציא לנו קאבר. קודם כל נגיד לו שלום ואחר הצהריים טובים, שמואל, מה שלומך?
1: שלום וברכה, מה נשמע קובי?
0: אני בסדר, ברוך השם, תודה לשם על כל רגע, נערכים לחג השבועי, שלוש יוצא מהגבולה. אתה מוציא לנו גם קאבר יפהפה על התורה, אחת שאלתי מאת השם. ספר לי קצת, שמואל, ספר לי קצת מרגע ההחלטה, מאז שהסטטוסן הזה שהעלית, הקראי שאתה רוצה להיות זמר, מה קרה שם, מה התבשל מאותו זמן?
1: אז האמת, ברוך השם, קיבלתי תגובות ממש ממש טובות, באמת מכולם, מחברים, אנשים שאני מכיר, מאנשים שאני לא מכיר. וזה היה ככה, זה באמת היה ככה כיף לשמוע, קיבלתי המון פידבקים, אתה יודע, כאילו אחרי השידור גם זה היה באמת מדהים, אין דברים כאלה. וכמובן, המשכתי בשיא האנרגיה, והמשכתי להתאמן, פיתוח קול, עמידה על במה, אנרגיות, לדעת את כל הפלייליסטים.
0: ספר לי קצת על הפיתוח קול, זה בהחלט תחום מאוד מאוד קשוח קצת, אתה יודע, כי לא רואים את התוצאה במקום, זה הרבה זמן עד שרואים את זה, והמון הוצאות, איך, מה עשית בעצם?
1: את האמת שבהתחלה...
0: או שעשית משהו אינטרנטי?
1: לא, את האמת שהלכתי למורה, לגרגורי.
0: גרגורי, הלכת לטופ?
1: אחד המוכרים. הלכתי לטופ, ואת האמת שבהתחלה הייתי בטוח שזה הולך להיות ככה נחמד, אווירה, כיף, אבל בסוף הבנתי שזה באמת עבודה קשה, צריך לעשות כל מיני תרגילים כאלה יחסית מוזרים.
0: כן.
1: כל מיני דברים כאלה, אבל הבנתי שזה מה שאני צריך לעשות, ואני עושה את זה, ואני על זה. ואני משתפר כמובן לאט לאט. ברוך השם.
0: מתי אנחנו כבר יכולים להתחיל לעבוד על האירוע הראשון, חתונה ראשונה, אולי אתה רוצה להתחיל בקטנה ככה איזה שבע ברכות או ערב ועד עובדים ככה של וישניץ, סתם אני נגיד, אופס.
1: בגדול אני מוכן לגמרי, אני
0: סומך עליך. אתה מרגיש מוכן לחתונה כבר?
1: בוא נעיד ככה, אני מרגיש מוכן, אני חושב שאיך אומרים, בשבילי.
0: אמרת לי שאתה צריך ללמוד הרבה שירים לפלייליסט להשלים לעצמך, כמה שירים כבר הספקת?
1: את האמת שהספקתי יחסית הרבה.
0: כי אתה יודע, גילית שאתה מכיר את כל השירים האלה פשוט.
1: זה, כן, זה נכון, ממש כמעט את כולם.
0: היי צד, כיצד מרקדים, סימן טוב ומזל טוב ומזל טוב וסימן טוב. כן, יפה, ואוקיי, עשית חזרות בבית כמובן. זה קשה גם לעשות חזרות שאתה לא, אין לך דדליין, שאין לך אירוע כבר שאתה מחכה לו. אז... אני חושב שהדלק האחרון צריך את האירוע הראשון כבר, אני חושב שהגיע הזמן, לא?
1: נכון, מסכים לגמרי, מסכים.
0: אז שמואל, אני חושב שהמאזינים עד עכשיו רק שמעו את קולך מדבר, ואתה דווקא יודע לדבר מאוד מאוד יפה ובן אדם בנועם. ועכשיו המאזינים, בשביל לקחת אותך לאירוע, צריכים גם לשמוע את קולך. והנה יש לנו את ההזדמנות הראשונה, ספר לי על אחס, למה בחרת דווקא את השיר הזה?
1: כי השיר הזה זה שיר שמדבר בסוף כאילו על החיבור של הכל, כאילו, בסוף כאילו זה שיר שמחבר כאילו על החיבור עם הקודש ברוך הוא, ושיבתי בבית השם כל ימי חיי, זה מה שאנחנו רוצים. ופשוט מאוד אהבתי את הלחץ, מאוד אחרי שפירה, אהבתי מאוד את הביצוע, ופשוט ישר אמרתי לעצמי, זה מה שאני רוצה, ככה אני רוצה ככה לשחרר, מה שנקרא לפני שאני הולך על הדברים הגדולים, על סינגל וכולי וכולי, אמרתי ככה אני רוצה לשחרר.
0: שמואל, אבל זה נראה שאתה ממש מתמצא, כי הבאת פה את השמות הגדולים, הבאת פה את אלי ברגשטיין, הבאת פה נכון, את יאיר שריקי, לחן של מורדי שפירו. תשמע, אתה כבר נהיית מקצוען, תשמע. טוב, בוא ניתן למאזינים לשמוע אותך, ובוא נראה, אולי היום יגיע החתונה הראשונה. אז בוא נשמע את זה בבקשה. אחס, שמואל ספדימוס.

0: שמואל ספטימוס, איזה כיף, איזה תענוג אילאי. בהחלט נשמע פה השקעה, נשמע פה השקעה יפהפיה, דין מתוק ויפהפה. אין לי מה להגיד יותר מזה, פשוט יפהפה. אז ספר לי על החוויה שלך לראשונה באולפנים, או שאתה לא לראשונה באולפנים בחייך, אבל כזמר.
1: כזמר, כן, זה פעם ראשונה, וככה בצורה מקצועית, מה שנקרא, וזה באמת הייתה חוויה טובה מאוד, נהניתי, והיה פשוט מדהים, היה כיף, זה ככה שיר לי טעם של עוד.
0: זה שאלה שאני, השאלה הבאה, כן, ברור שזה משאיר טעם של עוד, אבל אתה יודע, חלמת להיות זמר, זה בסוף להיכנס לאולפן ולשיר ולעשות את זה, ועשית קליפ גם יפהפה ראיתי. השאלה שלי זה הקצה, הקטה, זאת אומרת שדיברת לפני כן שאתה חולם להיות זמר, עשית את הצעד הזה עם כל התהליכים האלה, עברת פה איזה חודש וחצי, חודשיים מאז, נכון? כמה זמן עבר?
1: נכון, כן.
0: כן, השאלה אם זה באמת כמו שזה נראה, כמו שהחלום היה נראה מרחוק, האם זה באמת, או שאתה אומר, בסדר, זה לא כזה, סתם אני שואל בצקרנות.
1: כן. נכון, תאמת שהתכוננתי לזה מראש, ואני ידעתי לקראת מה אני נכנס.
0: האמת, אתה מסתובב באירועים הרבה, אתה מגיע.
1: נכון. נכון, אבל כן, חד משמעית, מבחינתי זה, כאילו, מה שאני חושב...
0: האם אחרי שגובר או שזה כאילו אומר וואלה?
1: אחרי שגובר חד משמעית, וכמובן, כאילו, אתה נכנס לזה על באמת, וזה לא רק דיבורים, אז זה מרגש, וזה... זה כיף, כיף גדול.
0: איזה יופי, אני כל כך שמח בשבילך שאתה עושה, באמת, אומרת, אתה יודע, באמת, אנשים בעולם שלנו אוהבים לחלום חלומות, אבל קמים בבוקר והולכים לא לחלומות שלהם, ואתה החלטת ולכת עם החלום שלך. זה כל כך אמיץ וכל כך יפה, זה כל כך פשוט. ובהחלט, אנחנו ביקשנו מהמאזינים לשלוח לך לחנים, אחרי שבררנו את כל הלחנים שהגיעו אליך. הותרנו שלושה לחנים, ואני היום רוצה שהמאזינים יבחרו בשבילך, כן? כי המאזינים בסוף הם הלקוחות שלך, והם יודעים מה הכי טוב בשבילך. נעלה לכאן עכשיו שלושה לחנים, שאנחנו בחרנו שהכי היו נראים לנו שמתאימים לך. המאזינים יבחרו מהו השיר לדעתם, אחרי ששמעתם את צבע הקול שלו, מה לדעתכם השיר הכי מתאים לשמואל. אחד מכם יקבל פרס שווה מתנת ההפקה שלנו. אז בואו נשמע את השיר הראשון, בבקשה.

0: אסור להוריד את הקם שוב, לא, כן, אתה, את הכל אתה משיג. שלח לך את הלחן הזה מי, אוקיי, לא, לא נחשוף עדיין שמות, רק מי שיעלה לגמר כמובן, נכון?
1: כן, כן.
0: שואל, אתה נשמע לי מתרגש היום, בשידור הראשון היית הרבה יותר משוחרר.
1: לא, לא, לא, אני שוחרר, אני שוחרר פשוט, אני מתרגש, אתה יודע, פתאום זה נהיה אמיתי כזה, אז זה מרגש, זה הכל ממקום טוב וחוטי.
0: לגמרי. יפה, לחן יפה, יפה, אני אהבתי אותו לגמרי, בוא נשמע את הלחן השני בבקשה.

0: שמחו גדול לא להיות במצוו, שמחו גדול לא להיות במצוו, יפה, אני מכיר את המלחין הזה, אני מזהה את הקול שלו כבר. כן, נראה לי קרליסקי, לא? יפה. אוקיי, לחן שלישי, בבקשה, גבירותיי ורבותיי, אנחנו בוחרים סינגל, אבל כן, הבחור רוצה להיות זמר, אנחנו רוצים לבחור לו את הסינגל הטוב ביותר, שיוציא אותו הכי טוב בחוץ, שהקהל יתחבר לגוון קול אל מול הלחן והמילים. יאללה, בוא נשמע את הלחן השלישי. אוקיי, וואי, שמענו שלושה לחנים, סליחה, אני בוא, אני מבולבל. תן לי, תן לי את הלחן הראשון, בוא נשמע אותו רגע. אוקיי, אוקיי, אוקיי, טוב, אומרים לי פה בהפקה שיש אצלנו רק שני לחנים, יכול להיות?
1: יש שלושה
0: לחנים שכן, אנחנו כנראה מנסים לאתר את זה. בסדר, לאט לאט, בינתיים ספר לי שמואל, חלומות. האם החלומות גדלו עם התאבון, עם הקצב בתאבון? קצב.
1: כן, אתה יודע, בסוף אני מרגיש באמת שזה השליחות שלי. השליחות שלי זה לשמח וזה להשפיע על אנשים דרך המוזיקה ודרך השירים שלי. אני מאוד מאמין בזה, והחלום שלי באמת, איך אומרים, להשפיע על כל בן אדם בישראל.
0: לגמרי. אתה מדבר איתי פה על שליחות ולהשפיע. מעניין אותי, תשמע, בכל אופן, אנשים לא שמחים, אתה יודע, בעולמנו שלנו, בעולם השקר. אתה יודע, יש קולגות, אנשים מתקנים, אנשים זה, האם הרגשת איזה מישהו שכאילו לא העיר לך פנים כזה בזה, או שכולם ככה, כן, שול מלאיכם בהצלחה רבה, ו...
1: שאלה קצת, כן, טריגד. נכון, אבל...
0: אתה לא חייב לענות עליה.
1: נכון, אבל אני אענה על זה חד משמעי, שבאמת קיבלתי ממש ממש מכולם, ממש לא יוצא מן הכלל, גם המוזיקאים, גם המפיקים, המארגנים, אנשים, חברים, סתם קהל שמאזין, וממש כולם ממש ממש מפרגנים ותומכים.
0: איזה יופי.
1: ואף אחד לא אמר לי, תקשיב, פה ענייני, ממש כולם הכי נותנים לי את הביטחון ואת האנרגיה החיובית.
0: איזה יופי. ונותנים
1: לי את הגיבוי, את הגיבוי במקסימום.
0: אחלה שמואל, כן, ראיתי כל התעשייה העלתה את הסרטון שלך, סרטון יפהפה של לחס. הנה הלחן השלישי הגיע אלינו, גבירותיי ורבותיי, זה קורה.

0: כן, אני חושב שזה הספיק לנו. וואו, וואו, וואו, וואו, יש פה לחן מרדים קצת, אבל יפהפה. יש פה עוצמתיות לגמרי. אם אתה שואל, אתה רוצה לשאול אותי, שמואל, מה אני הייתי בוחר לך?
1: שמואל, אתה יודע. זה השאלה שרציתי לשאול אותך.
0: אז זהו, אני מתלבט, אני אחרי ששמעתי את תחס, גוון הקול שלך יהיה מתאים לי יותר על השיר האחרון. ככה בקלאסיקה בלדה, אבל גם השיר הראשון ככה, בקיצר אני בבלגן רציני, המאזינים יעזרו לנו. שיר 1, 2 או 3,
1: אנחנו חייבים את המאזינים,
0: חייבים אותם איתנו לגמרי. kcm.fm, יש שם בנר הודעה לשידור, ואתם שולחים לי את השיר. מהו לדעתכם השיר שהכי מתאים לגוון הקול של שמואל ספטימוס, שאנחנו עכשיו ספטימוס, יו, מה זה יהיה הגימיק שכולם יגידו, לא יודע את השם שלו וזה וזה, ואז כולם הזכירו את השם שלך הכי חזק בעולם.
1: לגמרי, האמת שהרבה אמרו לי, הרבה אמרו לי לפני זה, תקשיב, אתה חייב שנות, אני מרגיש כל כך חיבור לשם משפחה הזה, זה שם משפחה שמלווה אותי כל החיים, ואני רוצה להישאר איתו, אני לא מסוגל לעזוב אותו.
0: טוב, כצוות הליווי שמלווה אומנים בתחילת דרכם, אני גם ממליץ לך את השם שלך, הוא נפלא, ספטימוס, זה נשמע כזה משהו שם תנכי כזה, שם יש בו עומק זה.
1: יווני.
0: יווני, כן, כן, כן, כן, כן, למרות, יאו, שובר לי פה צלחות. בקיצר המייסה, שמואל, אז אני חושב שאנחנו, יש לנו את זה. שיר אחד, שתיים או שלוש, לאן אתה אגב נוטה?
1: את האמת שאני מסכים איתך קצת, אני גם מתלבט בין השיר השלישי לשיר הראשון, מבחינת...
0: אבל אתה רואה, שנינו מסכימים שהשיר השני לא.
1: נכון, כמובן, כמובן זה שיר טוב.
0: לא, הוא שיר יפהפה, אבל אני מדבר על ההתאמה, התאמה קולית.
1: בשביל ההתחלה, ובשביל ההתאמה הקולית בהתחלה, אני חושב שמבחינתי, או הראשון או השלישי,
0: אני חושב שהשלישי יכול להיות, אם תביא שם, כמובן, בעבודה אולפנית מאוד מאוד מדויקת, וצריך גם להביא מהבית טוב שיעשה את העבודה כמו שצריך, אפשר להביא פה תוצאה יפה. שמואל, המאזינים החליטו לנו, בוא ניתן להם את הזמן להצביע קצת, ואנחנו בסוף השעה, אני אגיד לך, פשוט נשלח לך בהודעה מה המאזינים החליטו, ואתה תוכל לזרום איתם ולקחת את השיר שהם חושבים כך, ואחד מכם גם יקבל פרס שווה. שמואל, אני רוצה להודות לך, והמערכת שלנו תמשיך ללוות אותך עד שאנחנו נגיע לאירוע הראשון והשני והשלישי והרביעי, כי אני אוהב אנשים שיש להם רצון ויש להם באמת, אנשים שרוצים להצליח ולא קמים בבוקר וכן, אני רוצה להיות זמר, אני רוצה להיות זמר, אני רוצה להצליח, ואני מוכן לעמוד מול הציבור ולהגיד את זה, ואני לא מפחד.
1: שמע, באמת, קובי, באמת, אתה לא מבין כמה, אני מודה לך, ותודה רבה לך.
0: לא, אתה לא צריך להודות לי, אתה לא צריך להודות לי. אני מודה לך על הזכות שיש לי פה את הבמה הזאת לקדם אותך. אני רוצה לשמוע ברשותך שוב פעם את תחס, בשביל שהמאזינים יוכלו באמת להתאים את גוון הקול שלך לשלושת השירים שהעלו כאן, ואנחנו נהיה עם התוצאות בסוף שעה. תודה, שמואל, אני מודה לך. אנחנו נדבר עוד הרבה בשידור.
1: תודה רבה.

איזה יופי, שמואל ספטימוס. עכשיו רציתי ממש לשמוע את אדיר במרום של אסף נגל. כן, קצת להביא פה נוסטלגיה וכיף לתוכנית. בואו נהנה קצת מהמוזיקה. אז בואו נשמע אותם.

0: טוב, אדיר במרום, אסף נגל, איזה כיף, קצת נוסטלגיה, אתם על פה ב-4 ועוד 35 דקות, מיד נראה עם החברות היומית, קצת נעבור על הודעות שלכם, כי אתם שלחתם המון המון המון. קובי, אני חייבת שתדע כמה זכויות יש לך. היום היה לנו בסמינר ההרצאה של רב מסוים, בסיום ההרצאה, רציתי להגיד לחברה שלי משהו על ההרצאה הלא טוב. ואז נזכרתי שבדיוק בחברותה שלך, ששמירת הלשון, למדתם על כמה צריך להיזהר בדיבור על רבנים, ובזכות זה שתקתי. אני מקנא בך ובזכויות שלך, ותודה רבה כמובן צריך להגיד גם לרב דוד גבאי וגם לרב אברהם דניאל שאחראים על כל הדבר הזה, שכן, כמה זכויות יש לנו. בסדר, טוב, מיד מעניין זה, כן, כן, כן, אהבתם את התוכנית המזרחית שבוע שעבר אני רואה. היי קובי, אני מחפש את השירים של בני לנדאו מפרק כבזיין בתהילים, כבר מלא זמן, אני לא יודע איך קוראים לשיר, רק המילים הם קווה אל השם חזק ואמץ ליבך, תקדיש לי אותו ותגיד לי איך קוראים לו, שאני אמצא אותו ביוטיוב, ככה רושם לי אלי. יודי, יש לך מושג בעניין הזה? בדוק לנו את זה, תבדוק את זה. קובי מנדי וייס, אחלה איש, אי נוימן, מזל טוב, אל בת אוהב מנחם ולס. תודה מנחם. יאללה מזרחי, מזרחי, מלא רוצים פה מזרחי. קובי, יש שנה דרייבר שואלים פה. מלא שאלות יש לכם, אה? רק לא מזרחי הוא כותב לי פה, הלו, מה זה אגב, מה זה? וואו, אלוי, אלוי. טוב, טוב, אתם ממשיכים להצביע פה באלפים, תשמע, ספטימוס, ספטימוס, הבאת לנו פה רייטינג סי. יפה, יפה, טוב, מיד מיד הפינה עם הרב, תן לנו לחצן פתיח ונצא לדרך.
1: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון. וספוסך עמידה.
0: זוי חלים ואוידים, החברות היומית, יחד עם אוירינו ורבינו, הרב רב דוד גבאי, ראש כולל לרעה ולדיני שמירת הלשון, יום שלישי בשבוע, אני כבר יודע איפה אני אהיה בליל שבועס, ככה אחרי שאתמול דיברנו על זה ועל הנושא. עכשיו, כבוד הרב, מה אנחנו יכולים, אני צריך עכשיו איזה חיזוק לליל שבועס, ככה, אתה יודע, זה לילה ארוך, אנשים מדברים הרבה, מדברים, אתה יודע, יוצאים בין הסדורים, וככה, אתה יודע, זה יכול להיות לילה של הרבה נייס,
2: כן, אז
0: אנחנו צריכים טיפים גם לרגעים האלה.
2: אז נקדים ונאמר שבקהילות הספרדים בדרך כלל נוהגים לקרוא את התיקון.
0: נכון, בתענית דיבור.
2: בתענית דיבור,
0: אז להם אין את הבעיה הזאת.
2: בדרך כלל השאלה מתייתרת ואין זמן, אפילו חסר זמן. אבל יש מקומות שקשה עליהם ללמוד ובאמת רוצים לשמוע, או יש מקומות שרוצים לעורר את הציבור וללמוד. איפה לומדים? איפה שואלים? אז נקדים ונאמר, המינימום של תיקון ליל שבועות זה לקרוא את מה שהארי הקדוש תיקן, את החבדלת קישוטי קלה, לקרוא את מה שנקרא את התנ"ך, שלוש פסוקים, זה לוקח בערך שעה וחצי עד שעתיים, ולאחר מכן אדם צריך לחשוב איזה לימוד ודביקות יביא אותו להשם יתברך, איזה, שמעתי פעם אחד מגדולי ישראל, צריכים ללמוד מה שבחר בבוקר תתפלל יותר טוב. אתה צריך ללמוד משהו שיביא אותך לדביקות בהשם. מישהו ששואל מה ללמוד, מה שמחר אני אהיה יהודי יותר.

0: יותר טוב, מה שהם
1: מה שיפור אותך להיות יותר טוב.
0: מה שיותר, ולכן הלימוד אין באופן עצמי, אין ברב, אין בשיטה, צריך להיות בשמחה ובריכוז ובמתיקות, ובעיקר בעיקר לראות איך לנצל את הזמן, שלפי גם המקובלים וגם הפשטנים, הלילה הזה הוא ליל קודש קודשים, שמעומם את האדם ומביא לו הור וקדושה לכל השנה כולה.
1: אמן ואמן. ישר כוח כבוד הרב רב דוד גבאי. אנחנו נשמור על הלשון, נשמור על הלשון גם בליל שבוע, זה חשוב. יישר כוח לכבוד הרב ורב דוד גבאי.
0: שלום וכל טוב.
1: להתראות.
2: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון. קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון. עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון. כוכבית 8572.
1: וואי, איזה פינה, איזה פינה, תתה, תודה על זה, תודה על זה. שלא יש אסמי הגבולה, מה לעשות? טוב, ויש פה טריליוני הודעות, אני חייב לעבור על קצת משהו, מה, זה... לא תיתנו לי. רוצים שיר של קמפה, יעקב מבקש. טוב, קובי לחייבת את... טוב, זה כבר היה את ההודעה הזאת, למה זה פעמיים? מזל טוב לבלוך, רושמים לי פה על מה. אני זוכר שדיברת איתו, אלוף קובי, יש לך נשמה תאורה, רושם נתי, תודה. יואו, שמואל שר מהמם, נכון, אתם צודקים. החתיך עם השם... טוב, המאזינים כן ממליצים לקצר את השם של סאטימוס. טוב, אתם לא, אבל בוא נראה, יש מלא מגוון דעות פה. טוב, היום נכנסתי בזמן רק למיוזיק, רושם לי אבי קובי, היום תדבר עם שקיידי. וואי, הבטחנו שנדבר עם שקיידי. יואו, נכון. אגב, קובי, לא הבנתי, אתה כאילו לקחת את שמואל, את השמואל הזה פרויקט חסד? לא, אני אוהב אנשים, אני אוהב לקדם אנשים. אבל דיברנו עם שקיידי, אבל לא, זה ממש 20 שניות, רציתי לדבר איתו באריכות. פעם ראשונה שהוא דיבר מעל גלי היתר, ותוך שנייה תרקנו עליו את הטלפון. הוא שר יפה מאוד, רושמים על שמואל. זה נשמע משה קליין, הוא תותח שיצליח המון, הוא אלוף עולם, וכל הכבוד שילך אחרי כל החלומות שלו, בעזרת השם כי הוא מוכשר. אוקיי, אוקיי, קובי, יש לך לב טוב, תודה יוני. קובי, מי אתה מדבר שמה? שומעים את הטוקבק, מאיפה שמואל הם שואלים? אמרתי לכם, מקרה ספר, רוני. מי זה? הפסדתי את ההתחלה, שואלת שרה. לא, אני לא יכול עכשיו, אין, מה חבר'ה, נו באמת, תאזינו בשידורים החוזרים באתר, ותאז תבעו אלינו עם קבלויות, ונדבר איתכם. איזה שיר יפה, זה השיר הראשון מהמם, אהבתי טוב, זה נשיר לה, כן, למערכת שיתרו פה, כן, צריך להצליף פה את המידע. למה התוכנית של יום ראשון לא עלתה? הקשבתי רק 3 דקות האחרונות, ושמעתי שאמרת משהו על לאופר, אם תוכל ממש בבקשה, אז כן, שיעלו את התוכנית לאתר. איזה יופי, טוב, ו... לא הגעתי עדיין לרבע מההודעות שלכם, אין מה לעשות, אבל עכשיו אני רציתי את אוי אוי אוי אוי, מה אתה אומר על זה? תגידו לי אתם, תגידו לי אתם מתי זה אוי אוי אוי או זה...

0: נטו מהפכה.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: אוקיי, בא ב-4 ועוד 46 דקות. וואו, איזה מהירויות פה. סוף סוף פרצוי בקצרות. אמרתי לכם, אני צריך להיות בקולחי מיוזיק. טוב, מישהו רושם פה דעה ממש מכיסה. זה ברור שהוא שילם כסף לרדיו שיקדמו אותו. עכשיו, כאילו, אני שוקלים להתייחס לזה או לא. אבל מכיוון שאנחנו בשלוש איזה מהגבולה, ובאמת יש עניין של באמת לדון כל אדם לכף זכות, אולי קצת על האיש הזה קצת קשה לו, הוא קצת לא נעים, בסדר, אז אנחנו... כל המלמדס בן חווי רואי כהילו ילוד אוי, לא יודע למה יצא למשפט הזה בלי קשר, אבל בוא נשמע עכשיו את... תודה, אליה ובא, אתם ביקשתם, כן, עוד מעט יהיה עם התוצאות.

תודה, תודה, תודה, תודה לאליה ואבר. רוצים לי פה שהוא רוצים שהוא ממש שהוא יבוא לשולם עליכם. אולי זה יקרה יום אחד. אני ממש אוהב את אליה ואבר, מהזמרים הגדולים ביותר שיש לנו בדורנו, בהחלט. רושמים פה, כן, שירה רושמת שאין שום דבר פסול בקידום אמנים ברדיו, בחוץ מזה שהוא גם שר טוב. אבל לא, הפעם באמת עשיתי משהו לשם שמיים, וככה אתם עולים עליי, אין בעיה, בסדר. סיני, את כל הזמן שעברתי איתך בביטקוין, תעביר אליי חזרה, לא צריך. כן, אמרתי וזה, טוב. 102.5 FM, ערוץ המוזיקה שלכם, עכשיו איתנו על קו הטלפון, בפעם השנייה להיום. שמואל, ספטימוס, הפעם אמרתי את זה נכון? אוקיי, תקלה על קו הטלפון, אנחנו נעבור ל... והכל טוב, יוני שלמה, ומיד יהיה איתו.

0: והכל טוב, אין רע יורד מלמעלו, והכל טוב, והכל טוב.
1: וואלה ככי, וואלה ככי, וואלה ככי, הכל טוב, הכל טוב, אין רע יורד מלמעלה. הבנתם את זה שמה שקורה גם שנראה לכם לא טוב, זה אין רע יורד מלמעלה, זה לא רע, זה משהו שטוב שקורה עכשיו, שבהמשך יתבהר לכם, שהכל יתבהר. עוד הכל יתבהר, עוד הכל יסתדר, שער המשורר, חיים פורטל. רק להתפלל למשיח, אין מה לעשות, מה יהיה עם טראמפ, יתקוף, לא יתקוף, מה יהיה, אנחנו כל היום החיים שלנו זזים ימין, השמאל, אף אחד לא יודע מה ילד יום. אבל כיהודים מאמינים, בני מאמינים, כולנו סמוכים ובטוחים שכל מאן דעביד רחמנא לטב עביד. ולכן אנחנו רגועים, סמוכים ובטוחים. אין פה היסטריה ברחובות, הכל בסדר. אנחנו מאמינים. לגמרי, טוב, מכיוון שקווי הטלפון שלנו קרסו בכל חיים מיוזיק, בהרגלם בקודש, זה ככה, במיוזיק הם לא, משהו שם לא מתחבר עם עניין הטלפוניה. אז כן, נבשר לשמואל ספטימוס, ש... השיר הנבחר ברוב קולות דרמטי ומוחץ, דווקא חשב ההיפך ממה שאני חשבתי, אני חשבתי על שיר 3. המאזינים חשבו ששיר מספר 1, שעכשיו בדקנו בהפקה מי הלחין את השיר הזה, זה מישהו שהוא קרוב משפחה של שמואל, אז בהחלט זה השיר הנבחר ברוב מחץ. אנחנו נלווה אותך שמואל עוד בהמשך היצירה והבחירת המעבד וכולי. ואיזה כיף היה כאן בתוכנית היום, חבר'ה, אני נהניתי, אתם גם? יופי, ברוך השם, תודה אבא, תודה אבא, איזה זכות. טוב, אז אני רואה פה, שלחו לי רשימת שירים מצד 38 ששודר ביום שני כף באב תף שין נון תת בשעה 8 ברדיו כל חי 93 FM, יהיה החודש אדר במרום היה במקום השני בשנת השנת, בשנת השנת, יפה. ובצלאל כהן כאן היה מגיש, יפה. טוב, השם השיר הוא לא עוצר, אל תעצור לנו ספטימוס, שיהיה בהצלחה גדולה, בשם השם נעשה ונצליח. אתה עוד תכבוש את העולם, אבל תלך תמיד בשליחות וביראת שמיים. אוקיי, אוקיי, אוקיי, תוכניתנו הגיעה לסיומה, הגיעה לסיומה. זה הזמן לתודות יהודי סיני. יהודי סיני היה טכנאי המסור שלנו היום, שעבד באמת במסירות גדולה. נורית הפלבוים, שערכה והפיקה מהבוקר, היא כבר עובדת על התוכנית. וכמובן, צוות המיוזיק, ישי נוימן, דייוויד טוויטו, מני גרש ורץ, מי עוד יש לנו שם? שימי ברוורמן, שלא דואג לנו לוואטסאפ, חיים קורץ, ומי עוד? תן לי לזכור שמות, בוא נראה אם אני זוכר את זה. לא, פולק לא, פולק לא, פולק שכל חי, די. טוב, מאזינים, תודה לכם, תודה לכם, תודה לשם, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר עם כוחות מחודשים, ערב חג וכולי, בעזרת השם בתפילה, לבשורות טובות. הלו ילד, חג שמח, שבת שלום, מוקדש לצוות שלי, האדיר והנדיר, שממש אוהב את השיר הזה, אבל השנה לא נגמרת, השנה אנחנו בעשייה, כן, זה רק בגלל של החג שבת, והחג שבת, הבנתם, כן? באו, צ'או, באו, צ'או, באו, צ'או, ביי.

מנגנים לכם את היום, יום ג' יום שלישי בשבוע, 102, 5 FM, כל חי מיוזיק. אני איתכם אלי קליין, יהודי סינה היום על הדברים, וכל הצוות כאן של מיוזיק. אנחנו יוצאים לדרך שעתיים של מוזיקה טובה מאוד, גם כזו שתכין אותנו כבר לשבועות, וגם כזו שתעשה לנו נעים בקיץ החם הזה. אז יוצאים לדרך עד שבע. אין תירוצים לא לשמוע מוזיקה היום. הנה הלל מאיר, תירוצים.

0: עצרו לי גרינה כדה כדישה. פרסומות חוזרים.
1: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
3: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
4: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
7: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ! משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: שואגים תורה, הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי כצנלבוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה, הערב בתשע, כאן בכל חי מיוזיק. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
3: 102.5 FM חזרנו עכשיו שואקי, אחד הלהיטים הכי גדולים ואהובים שלו. הוא יפתח ליבנו בתורתו.

אבי מנשר, שיר למעלות. חוזרים אחורה, דדי גראוכר, מהאבות המייסדים של המוזיקה החסידית, צריך לומר, זיכרונו לברכה, כי הם חיינו, כך הוא שר.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי כצנל בוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב בתשע, כאן בכל חיים מיוזיק. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
4: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מיוזיק עכשיו. ליפה, שלא עשני גוי.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום לכולם. אם שמנו לב, מאזינים יקרים, לכל חג וחג בחגי ישראל, יש תאריך מפורש ומדויק שכתוב בתורה. לחג השבועות הוא החג היחידי בלי תאריך. בתורה אין לחג הזה תאריך. כתוב שזה 50 יום ממחרת השבת. אנחנו סופרים 49 יום, וביום ה-50 אנחנו מקבלים את התורה, חג השבועות. אבל לא כתוב את התאריך המדויק. כשהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, שבועות יכול היה לצאת בשישי או שביעי בסיוון. מתי היה מתן תורה? יש מחלוקת התנאים. יש אומרים שמתן תורה היה בו' סיוון, ויש אומרים שזה היה בז' סיוון. מאורע הכי חשוב בתורה, הכי חשוב בהיסטוריה של העם היהודי, ולא כתוב מתי הוא התרחש. איך זה יכול להיות? מאזינים יקרים, יש יום מתן תורה, ויש גם יום לא מוגדר של קבלת התורה. בורא עולם נתן לנו את התורה, ומתי אנחנו מקבלים אותה? כל אדם ביום אחר. יכול להיות שאצל יהודי מסוים זה יהיה מחר, יהודי אחר עוד שבוע, ואצל יהודי שלישי זה יהיה גם בעיצומו של חודש תמוז או באמצע החורף. התאריך של חג השבועות לא מוגדר. לכל אחד ואחד יש את האפשרות לזכות לתורה, להתחבר לתורה, לקבל את הניצוץ ממנה בכל עת ובכל שעה, בכל יום ויום, במהלך כל חודשי השנה, כל ימות השנה. פתאום אדם מתחבר לספר לימוד, מתחבר לספר הלכה, מתחבר לאיזה דף גמרא. וואו, אני טעמתי, אני רוצה הלאה להמשיך. זה בדיוק אותו הרגע עבורו של יום חג קבלת התורה. ישנם אכן מתרגשים ומקבלים את התורה בחג השבועות, אז נדלק להם הניצוץ הפנימי, הרגשי. ישנם כאלו מהמעגלים של שמחת תורה, של ההקפות. כל אחד זה בתאריך אחר. חג השבועות הוא חג מתן תורה, הוא חג ללא תאריך. כל אחד יכול לבחור לו את התאריך, לעלות על הרכבת, להתחיל לנסוע.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.

שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, מוזיקה טובה יש פה היום. ואנחנו על הדברים, אני איתכם אלי קליין, יהודי סינאי, כל הצד הטכני, הנה שולם למר, בוריחי.

0: הקדוש ברוך הוא יותר גדול מזה. מדב מערך את שמואל בפרויקט שלו. פרסמות, אנחנו כבר חוזרים.
1: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
2: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
1: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
1: מה לכלל פעילות העמותה?
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, היי עד חט בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44.
6: ציפורי קלאס.
7: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
8: אין על מקסימה.
9: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה.
7: חוסנו.
1: שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי קצנל בוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב בתשע, כאן בכל חיים מיוזיק. אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, קצת מוטי אילוביץ' לנשמה, הנה הוא הדרס והאמון, הוא האהוב עליי כל כך שלו.

יש לי תאטה, כך רולי דיקמן שר עכשיו החדש חדש חדש של שלוימי גרטנר, שיר הנושא מתוך האלבום, יוסי גרין מלחין, דני גרוס מפיק, מאבד, וכן, שלוימי גרטנר שר, יחד עם יוסי גרין, עד היד.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שואגים תורה. הערב ב9, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי כצנל בוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב ב9, כאן בכל חיים מיוזיק.

מרדכי בן דוד מי? תוך האלבום הכפול, נכון? הוא יפתח. הנה הם משירי דירשו, סמט וויזל, אין סגילו כתוירו.

0: דוד ברג והסינגל החדש שלו זה לטובה. פרסומות, כבר חוזרים.
1: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-5 8-1-5-5-5-3.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: שואגים תורה. הערב ב9, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי כצנלבוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב ב9, כאן בכל חיים מיוזיק.
6: אלי קליין מנגן לכם את היום.
7: 102.5 FM, חזרנו, אנחנו כמעט מסיימים, אבל מה עם צבי זילברשטיין וממש, שכמעט סוגר לנו היום.

זהו, מסיימים. נגיד תודה רבה ליהודי סיני, לכל הצוות כאן. ניפגש כאן מחר. תוכנית אחרונה כבר תהיה לקראת חג מתן תורה. אז נסגור עם לכו למים, ואין מים אלא תורה. כך הידל ורדיגר מתוך הידל 4. המשך האזנה מעולה שתהיה לכם. ביי ולהתראות. ביי.

0: עשרת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חיים מיוזיק.
1: יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. שבת פרשת נסו וחג השבועות, הרב שלמה שפקס, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, חייגו עכשיו, כוכבית 3044, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. ציפורי קלאס.
2: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: רבקה, רבקה, הוא בוכה. לא, זה שוב התינוק של השכנים.
6: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
9: תרומה לכלל פעילות העמותה.
3: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
0: שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי קצנל בוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב בתשע, כאן בכל חיים מיוזיק. רק מיוזיק, מיוזיק. כל חיים מיוזיק.
11: אבל אנחנו בני אברהם אוי הפכו, אבל אנחנו זרע יצחק יחידוי,

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בקול חי מיוזיק.

0: נתומר הפכה.
1: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
4: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. כשהגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
3: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי קצנלבוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה, הערב בתשע, כאן בכל חיים מיוזיק.
13: כל חיים מיוזיק.
14: כל חיים מיוזיק.

אתם מכוונים על כל חי מיוזיק 102.5 FM, אני רולי אזרחי ואתם מאזינים לתוכנית המעבדה, שבעצם היום תוכנית מיוחדת, אמנם קצת מקוצרת, אבל תוכנית מאוד מיוחדת שכולה מוקדשת לחג מתן תורה, חג השבועות שבפתח. בשעה הקרובה אנחנו נקשיב לשירים שכולם מדברים כמובן על החג הממשמש ובא, חג השבועות, חג מתן תורה. אבל לפני כן, קודם כל תודה רבה לדוד טוויטו, לשימי ברוורמן ולאישי נוימן, מזל טוב! אישי נוימן, מזל טוב, מזל טוב. ולמה אני אומר שעה? בדרך כלל התוכנית שלנו היא שעתיים, כמו שאתם יודעים. אבל היום יש לנו בשבילכם הפתעה מיוחדת, מיזם מיוחד, כמו שאנחנו פה בכל חי מיוזיק יודעים לעשות בכל ערב חג או אירוע מיוחד. והיום המעבדה משמונה עד תשע, ובתשע קומזיץ מיוחד שאנחנו מכינים לכם יחד עם אמן הרגש, הזמר והיוצר שלוימי קצנל בוגן, ובשיתוף עם בחורי ישיבות פה באולפן. תישארו, אבל קודם כל נתחיל עם שירי תורה, כמו שאמרנו, דניאל ולדמן במקום טוירו.

0: המעבדה עם רולי אזרחי. מיד חוזרים. הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי. יש רגעים בשנה שבהם לא מחפשים חופשה, מחפשים מסורת. בשבועות הקרוב, ציפורי בכפר, שבת פרשת נסו וחג השבועות, עם תחושה שורשית של חג, תפילות מרוממות, הרב שלמה שפקס, מרצה בכיר בערכים, הרב שלום כהן והחזן דניאל גוטמן, סוף שבוע של תוכן, נשמה וחיבור, נוף ירוק פתוח, שקט אמיתי, ואירוח שמדויק עד הפרטים הקטנים, חמישי עד מוצאי שבת, ה' עד ח' בסיוון, מספר המקומות מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 30-44, ציפורי בכפר, כשמסורת פוגשת חוויה. כוכבית 30-44. ציפורי קלאס. מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
1: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא את פרנסה ברווח הבית.
0: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
2: גם בבית שלכם שומעים
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
0: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
0: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
0: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי כצנלבוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה, הערב בתשע, כאן בכל חיים מיוזיק.
0: המעבדה עם רולי אזרחי.

זה היה אליקים בינשטוק, גדוי לא טוירו, וממשיכים עם המלך של המוזיקה היהודית מרדכי בן דוד, שעושה לנו מחרוזת של שמחת תורה. בואו ביחד נשמח ונקשיב.

אלה היו פרחי מיאמי עם השיר טוירו תהי, ומיד עכשיו אנחנו ממשיכים עם יוסף חיים שואקי בשיר טוירו. ולהזכירכם, מיד אחרי התוכנית היום בשעה 9, שואגים תורה, קומזיץ מיוחד איתי ועם שלוימי קצנלבוגן. כדאי לכם להישאר.

0: המעבדה. עם רולי אזרחי.
1: מיד חוזרים.
2: כשחג בכיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד, ונבדקים מהבית אונליין.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: שואגים תורה. הערב בתשע, לקראת חג מתן תורה, רולי אזרחי מארח את שלומי כצנלבוגן ובחורי הישיבות לזיץ שירי תורה ודביקות. דברי חיזוק מפי הרב נחום נוסבחר. שואגים תורה. הערב בתשע, כאן בכל חיים מיוזיק. המעבדה, עם רולי אזרחי.

והנה כבר הגענו לסיומה של התוכנית, ככה חלפה לשעה עם תורה, עם הכנה לקראת חג השבועות, אבל לא לשכוח, מיד אנחנו עוברים פה לאולפן ליד, ובשעה 9 בעוד כמה דקות אנחנו נתחיל קומזיץ עם שלוימי קצנלבוגן, האמן והיוצר, עם בחורי ישיבה, וכמובן עם דברי תורה מערב נוסבחר, כהרגלנו בקודש. אבל איך אפשר לסיים את התוכנית אם לא השיר הידוע של מרדכי בן דוד, לולי טוירוסכו? בואו נקשיב, אני מחכה לכם בצד השני של השעה.

0: פי כל חי מיוזיק 102.5, אני רולי אזרחי ואתם בתוכנית מיוחדת שואגים תורה מיוחד לקראת חג השבועות שמגיע מלכירת חג מתן תורה. אנחנו פה באולפן ביחד עם אמן הרגש, הזמר והיוצר שלוימי כצנלבוגן, וכמובן כרגלינו כל פעם שאנחנו שואגים אנחנו מערכים את הרב, הרב נוסבחר, שככה מחמם אותנו ומקדם אותנו ומכין אותנו לקראת מעמד חג התורה. וכמובן יש לנו פה בחורים, הרבה הרבה הרבה עשרות בחורים שהגיעו מכל מיני ישיבות, חלקם מותר לנו להגיד, חלקם אסור לנו להגיד, אבל זה בסדר, לא נגלה, ששרים איתנו ביחד ומתכוננים איתנו ביחד לקראת חג השבועות, חג מתן תורה. אבל כמו שנהוג חג מתן תורה, ברשותך הייתי רוצה להתחיל עם איזה דבר תורה, בשביל זה יש לנו פה את הרב. בבקשה, הרב נוסבחר.
1: ראשית כל, אני מרגיש כאן ככה בליל שבועס, שטייגן, נמצאים פה בחורים חשובים, שליטה, ויחד עם רולי אזרחי, ועם שלוי מקצנלבוגן. זה הזמן, שלוישס ימי הגבולה, זה אחון אל מתנתרה להיכנס לתורה מתוך שמחה, שאנחנו יודעים, אילו להאו יוימה כמה יוסף איקה בשוקה, שעל חג השבועות, כתוב שרבי יוסף אמר, איבדו לי איגלה טילטה, תביאו לי את הבשר בקר הכי משובח שיש. אז באמת להיכנס לשבועס בשלושת ימי הגבולה, מתוך שואגים תורה, מתוך שמחה, זה השלושת ימי הגבולה, זה החונן מתן תירה. נאמר דבר נפלא ביותר, איך בורא עולם מכין אותנו לקבלת התורה. תשמעו דברים נפלאים ביותר. מה בורא עולם אומר לנו? ואשא אתכם על כנפי נשרים, זה הקדמה בפרשס ישרוי, שהקודש ברוך הוא מראה כמה אנחנו חביבים לו. מה זה נקרא ואשא אתכם על כנפי נשרים? ידוע שכל העופות לוקחים את הילדים שלהם ברגליים, בגלל שהם מפחדים שיבוא איזה עוף מלמעלה ויקח את הילדים שלהם. אבל הנשר הוא טועה הכי למעלה, הוא לא מפחד משום עוף שיבוא מלמעלה. הוא שם את הילדים שלו מעל הכנפיים שלו, מעל הגוף שלו, וככה הוא אף. איי, אומר הנשר, אבל יכול להיות שבני אדם יראו בחיצים, ואז החיצים ייכנסו בנשר. אומר הנשר, מוטב ייכנסו החיצים בי, ואל ייכנסו בבניי. אומר בורא עולם, רבו ישי, מלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. בורא עולם כל כך אוהב אותנו, זה החון אל מתן תוירו. בורא עולם אומר, מוטב ייכנסו החיצים בי, ואל ייכנסו בבניי, אל ייכנסו החיצים בכל אחד ואחד מאיתנו. בורא עולם מסכים לספוג את החיצים. ונשאלת השאלה, איזה חיצים זורקים על בורא עולם? תשמעו, אולי אפשר לומר ברשות הבחורים החשובים, שליטה, תגידו לי, אתם מסכימים בזה? אבל ייתכן לומר, הרבה פעמים בורא עולם עושה מהלכים איתנו שאנחנו לא מבינים. לפעמים בורא עולם יודע שזה הכי טוב לנו, נכון רולי? בחיים אנחנו רואים כל מיני דברים שאחד לא מבין, אבל בורא עולם הטוב והאמיתי יודע שזה הכי טוב לנו. אז בורא עולם אומר, למרות שזה ייראה לכם לא טוב, אני מסכים שיהיה לכם כביכול, כביכול כל מיני זה הרגשות, שאתם כביכול מוטה ויקונסו הכי צייבי, אבל אני אדאג לכם שיהיה לכם הכי טוב. זה החונן למתן תירה. החונן למתן תירה, בו ישי, זה שהקודש בורך הוא מגלה את גודל אהבתו. אמרנו עכשיו פרשס במדבור. רשי הראשון פרשת במדבר אומר, למה מנו את עם ישראל עוד הפעם ועוד הפעם? הרי חצי שנה קודם מנו את עם ישראל. למה ספרו את עם ישראל עוד הפעם? רבותיי, תשמעו את הרשי הראשון שפותח את חומש במדבור. מתוך אביבותן מונה אותם כל שעה. הקודש בורך הוא אוהב כל אחד ואחד מהיושבים פה. הקודש בורך הוא אוהב כל אחד ואחד מהמאזינים ומהמאזינות. בורא עולם נתן לכל אחד תפקיד, בורא עולם סופר כל אחד ואחד, שרק הוא יכול למלות את השליחות האלוקית בעולם, אף אחד אחר לא יכול לעשות את זה במקומו. זה החונן מתן תורה. אז אנחנו מגיעים עכשיו לשמוח בחג מתן תורה, מה אנחנו צריכים לשמוח? אשר בוחר בונו מכל העמים, בורא עולם נתן לנו תפקידים, עם ערובות השמיים היו נפתחים והיינו רואים כל דקה של מותי רמה זה פועל בעולמות העליונים, כל אחד ואחד יש לו תפקיד שרק הוא יכול לקיים וליישם, ובורא עולם אוהב אותנו ודואג לנו כל רגע ורגע מהחיים שנוכל ליישם את זה החודל מתנתירה, היא רצון שנזכה לשמוח בקבול הסתירה שבו חבונו מכל העמים, ולייקר כל רגע ורגע שאנחנו חיים, לנצל את זה, ללמוד תורה, לקיים מצוות מתוך קדושה וטהרה ומתוך שמחה.
0: אמן, אמן. או, או, או,
1: וואו,
0: הלוואי אמן. מה שלומך?
2: קשה, קשה אחרי כאלה דברי תורה לדבר.
0: לא, חס וחלילה, דברי תורה רק מכניסים בנו יותר חיות.
2: לא, זה מכניס אותך למקומות גבוהים.
0: אז רק נזכיר למאזינים, אנחנו תמיד לפני איזשהו חג מסוים או משהו שיש אירוע, כל חי מיוזיק, אנחנו יוצאים במיזם מעניין, עשינו מיזם של שואגים שירה בתקופת המלחמה, עכשיו אנחנו במיזם של שואגים תורה, מיוחד לקראת חג השבועות. שלוימי קצנלבוגן, בית וגני, או איך אמרת לי אתמול, אני נשארתי בית וגני, אפילו שיצאתי. אני רוצה להגיד לך באמת, שכשישבנו והחלטנו שאנחנו עושים משהו, חשבנו, והשם שחעלה כמה וכמה פעמים, וכולם אמרו פה אחד, כן, זה הדרך הנכונה לקבל את התורה.
2: אז, תודה.
0: אז אנחנו שמחים שאתה פה, ואנחנו מאוד מאוד מאוד מחכים. תודה, תודה, תודה. אנחנו מאוד מאוד מחכים לשמוע, להתחזק איתך ביחד. רק נגיד כמה תודות לאישי נוימן, נגיד תודות לדוד ויטו, נגיד תודה לשימי ברוורמן, וכל שאר החבר'ה שעובדים קשה, קשה, קשה, בשביל שאתם, המאזינים בבית, תוכלו ביחד איתנו להתכונן כמו שצריך לחג. בבקשה.
2: ויש לנו פה חבר'ה שבהחלט, בהחלט, מהיכרות אישית, מסעודות שבת, יודעים לשיר. מובטח לנו ערב מיוחד.

מוקדש לכל הבחורים שמהיום צריכים לפחד כל פעם שהולכים ברחוב, שרואים משהו בצבע תכלת כחול. איזה מסירות נפש, לא מצליח להבין את זה אפילו.

0: מגיע לכם, מגיע לכם.
1: אווירה פה באולפן, שואלים תורה. יחד עם הרב נוסבכר והאמן והיוצר, שמוליק.
0: שלוימי זה בסדר.
1: שלוימי, סליחה, גם טוב.
0: לא אני בחרתי, לא אני בחרתי את השם.
1: לא אתה, אז אני יכול לבחור. כמה דקות מקבץ קצר ואנחנו מיד חוזרים.
2: שואגים שירה, אמרו לי אזרחי, מיד חוזרים. לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: הורים יקרים, בחג השבועות כולנו נענים לקריאתו של הרבי מלובביץ' שאליה הצטרפו גדולי הרבנים שליטה, להגיע כולם יחד עם כל הילדים והילדות, אפילו תינוקות שבעריסה, לשמיעת עשרת הדיברות, כי בנינו ובנותינו ערבים בעדנו. גם המתפללים בוותיקין השתדלו להביא את הילדים למניין מאוחר יותר. חג שמח מצעירי אגודת חב"ד.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
5: תמיד נמשכתי ללימודי נפש האדם. הגעתי למרכז אילן, זה היה פשוט מרתק. כל קורס היה עמוק, ברור, מעשי. פשוט מצאתי את המקום שלי. כיום אני כבר מקבל בקליניקה פרטית, סייעתא דשמיא בשעות הערב, לא על חשבון הסדרים, וזה ממש נותן רווח כלכלי מכובד, ואני ממליץ בחום לכל מי שמעוניין.
2: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי אור אונליין לשירותכם, בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה, וביום שישי עד 1 בצהריים. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. שואגים שירה, אמרו לי אזרחי,

0: 0-5-8-6-0-0-1-0-2-5 או בתיבה קולית 0-7-7-6-1-3-7000 שלוחה 2 ואחר כך עוד פעם 2 או באימייל rkmoruli@kcm.fm. וכמו שפתחנו את החלק הראשון של התוכנית וכמה דברי תורה מהרב נוסבכר, אנחנו נשמח מאוד.
1: אני יכול להגיד משהו גם דברי תורה?
0: בוודאי, בוודאי.
1: לא, הרב הרים לי להנחתה פשוט. אני חשבתי שבוע שעבר, הרב הזכיר כנשר, זה ישר כאילו, כתוב חדשי, התחדשי כנשר נעורייך. סתם תפס אותי, מה הקשר נשר לחידוש? איזה חידוש יש בנשר? מה? אז חשבתי ככה. הבעיה שלנו, שקשה לנו תמיד לצאת מהדברים, מהקשיים, כי אנחנו נמצאים בתוכו. הנשר הוא פשוט מתרומם הכי גבוה מעל כולם. אז הוא רואה את הכל במבט, מלמעלה. אומרים, אתה רוצה להתחדש, תתרומם כמו נשר, תסתכל מלמעלה, תראה שהכל בסדר. זה חדשי כנשר נעורייכי. זה אולי גם קשור למה שהרב אמר על הנשר.
2: זק מאוד, שלא ימי קצנן בוגן.
0: לא רק אמן ויוצר, לא רק אמן ויוצר.
2: גם תלמיד חכם.
0: כן, גם תלמיד חכם.
2: באמת, זו זכות גדולה. ראו לי שאנחנו נמצאים פה עם סלטה ושמנה של עולם התורה. ראיתי על הבחורים החשובים שליטה, שהם שרו נר לרגלי דבורכו ואויר לנסיבוס. איך רואים באמת את ה... זה יצא מכאלה שיושבים ולומדים כל היום.
1: הם בתוירס.
2: אז שהם אומרים, או, רואים, רואים עליהם. ושהם שרו ואתו כיסבו לכם את השירו הזויס, ללמוד תורה עם גשמק. ועכשיו שאנחנו פה בתוכנית נכנסים עם שירה, ואתו כיסבו לכם את השירו הזויס. אני רוצה לומר דברים בסייעתא דשמיא חזקים ביותר, שייתן ככה אור גדול כניסה לחג מתן תורתנו. רבותיי, נשאלת השאלה, מה מיוחד, מה התחדש במתן תורה? הרי לכאורה כתוב שאברהם אבינו גם כן שמע, אבותינו שמעו את כל התורה כולה, כתוב אפילו עירוב תפשילין. אז מה איתך שמתן תורה? האבות הקדושים שמעו גם כן את התורה. רבותיי, בשביל להסביר את זה אני רוצה לספר סיפור. היום יש כזה מושג, חבל שאני הייתי בר מצווה, לא היה את זה. מאמין שבדור שלכם כבר יש את זה, שהאבות לוקחים את הילדים לראות בתפילין לפני הבר מצווה, איך מכניסים את הפרשיות לתוך הבתים. כן, מכיר את זה? כן, אצלכם מסתום מכולם כבר, מה? יפה ממש, זה היה מרגש מאוד, הלכתי לזה יהודי חסידי שר אחד בבית שמש, והוא, ישבתי שם בבית שלו, הוא אומר לבן שלי, הוא לוקח שם שערות, הוא אומר, אתה רואה את השערות האלה? זה הולך להיכנס לתוך התפילין שלך, לתוך התפילין של ראש, המקום הכי קדוש ורואו, כל היה מאורת, כי שם השם, נקרא הולך אילו תפילין שבראש, תפילין שבראש, שיא הקדוש, אנחנו מנשקים את התפילין שבראש. בואו, אתה רואה את השערות האלה, אם זה הולכים לקשור את הפרשיות, לא יכול למושה מסיני, ומכניסים את זה לתוך הבית. ממה עשוי השערות האלה, הוא אומר לו? מהזנב של הפרה. כל אחד שיצא לו פעם להיות פה באיזה כפר, כן, אני לא יודע מי שלא רגיל, כמה הוא מתרחק כמתחווי קשת מהריח של הפרות, ותבינו, הזנב, ולא סתם הזנב של הפרה, השערות של הזנב של הפרה, איפה מסתובב כל השנה? זה הולך להיכנס לתפילין של ראש. מה הפשט בזה? וזה מביא אותנו ליסוד הגדול שנביא למה רבי יוסף אכל איגלה טילטה, אכל את הבשר הכי משובח. אתם יודעים כמה אמהות עכשיו בבתים יושבים עכשיו להכין את צורכי החג והמילים, שבת, חג ושבת ביחד. אמהות קדושות, שאמהות הולכות ומלוות את הילדים שלהם לישיבה, שמגעצות ומחפשות, בואו תשמעו מה אתם עושות. עד מתן תורה, כתוב שיעקב אבינו לקח את המקלות שמה, עקודים, נקודים, כתוב בזוהר שהוא כיוון תפילין, כל מיני תפילין. האם המקלות האלה היה בהם קדושה? אחרי שיעקב אבינו עשה כל מיני כוונות, היה בהם קדושה? שום דבר. אפשר לזרוק אותם אחר כך לפח הקרוב. לפני מתן תורה אין דבר כזה לקדש את החומר. אבל שהקודש ברוך הוא ירד, מוירי ורבו ישי, כל שנה ושנה זה חוזר מחדש. בחג מתן תורה השנה בורא עולם שוב פעם יש את ההערה שהקודש ברוך הוא יורד כאן למטה, שהקודש ברוך הוא מוריד קדושה, הקודש ברוך הוא מוריד את התורה פה לארץ, שאפשר לקדש את החומר. זה לא היה לפני מתן תורה. אבות הקדושים שמעו תורה, בעולמות העליונים כיוונו כל מיני כוונות. הם לא יכלו לקחת שערות של זנב של פרה, ואם זה תפילין זה נהפך להיות קדושה. שהאימא הולכת ומחבשת את הבגדים של הילד שלה, היא עכשיו עושה את זה לדבר קדוש. שתורמים לישיבה, תורמים המיטות שאתם ישנים, אתם יודעים שתרמו את זה מכספי צדוקה? המזרון שלך, המזרון שלך הוא דבר קדוש, יהודי שעבד כל החיים, הפריש מעשר כספים וקנה את המזרון שלך. כל הגשמי הסנפח להיות קדושה. זה ירד פה התורה. תבינו שהיום אתה הולך ברחוב, שאני הולך ברחוב, שכל אחד מאיתנו הולך בראש והוא מסובב את הראש, אז הוא עכשיו מקדש את הרחוב, הוא מקדש את החומר, בורא עולם רצה לקדש את כל החומר, לקדש פה את כל הגשמיאס. זה התחדש במתן תורה. זה דברים נפלאים ביותר. אנחנו כל הזמן עושים תורה ומצוות, בחורי ישיבות, פאר, פאר היצירה, בחיר, בחיר העולם, בחור ישיבה הוא בחיר העולם. אלא מה, הזכרת פה מקודם שאם המשטרה מחפשת, אני יודע דבר אחד, שלמדנו פרשת שבוע האחרונה שהייתה...
1: ילדים בתוך הפרשה.
2: לי יש יותר. גם חתנים. תגיד לי, רולי, שאלה, עכשיו מגיע לרולי מזל טוב, בן שלו יתרס. בחיר

0: בן, זכי, תראו לי איזה בן. שלכם ישראל. אבל כן, כן, בחיר ישיבת וולפסון.
1: אני אבדוק עם הבן שלי.
0: אז אבותיי, אני רגוע לחלוטין, ואני אגיד לכם למה. למה אני רגוע לחלוטין? פרשת שבוע שעברה, עומד הרמב"ן על שאלה תחת פחדים. מי השבט הכי קטן? בחומת במדבר, אתה סופר את השבטים. מי השבט עם המספר הכי קטן? נו, מה אתם אומרים? מי השבט הכי קטן? שבט לוי. ולא סתם, הרמב"ן עושה את החשבון, ארוחה עם מעריך גם כן, השבט הכי קטן בעם ישראל, שבט לוי לא מגיע לשליש מהשבט הכי קטן. שואל הרמב"ן, שבט לוי, ידידי השם, הבחיר השבטים, משרתי השם, הם במספר שלהם לא זכו להגיע לשליש מהשבט הכי קטן בעם ישראל? עונה הרמב"ן, אחד התירוצים, רבותיי, מכיוון ששבט לוי במצרים לא עבר עינוי, לא היה כאשר יענו אותו, אז לא היה כן הרבה וכן יפרוץ על שבט לוי. אז הוא ילד רגיל. אבל שאר השבטים שעינו אותם, אז היה כן הרבה וכן יפרוץ. יועצת משפטית, כל מרימי הראש כנגד תורת ישראל, תקשיבו טוב. אתם חושבים שתחלו את עם ישראל, תדעו לכם, לעם ישראל יש הבטחה. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. עוד ישיבות, עוד בחורי ישיבות, ותסתכלו טוב, מאה שהיה את גזרת הגיוס פה קצת לפני שהתחילו. כמה היה בישיבה שלכם, כן לא נזכיר, כמה היה בישיבה שלכם לפשני הייתי בחור צעיר? כלום, היה 100, 200, 400. היום אלפים, אלפים, כל ישיבה היום זה אלפים. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, אתם רוצים לחלות את עולם התורה? תדעו לכם, אתם עושים עוד גזרות שכל אחד עם קצ'לקה או משהו כזה חושב שיכול לעצור בחור הישיבות. אתם אלה שגורמים לבנות עוד ישיבות ועוד ישיבות, ואנחנו אומרים לכם תודה רבה שאתם זוכים שבזכות זה יהיה כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ.
2: שכוח הרב, שכוח הרב. האמת היא כזאת שאנחנו בתוכנית ששואגים שירה, שואגים תורה. הרב היה גם בשואגים שירה, ובשואגים שירה הקפדנו שיהיה יותר שירה. אני, אם הייתי יכול, הייתי משאיר לרב לדבר את כל התוכנית, אני יכול לנסוע הביתה.
1: גם אני.
2: אני מאוד אוהב לשמוע את הרב, אולי אני לא אסע הביתה, חכה להקשיב ואז אני אסע. אבל אנחנו בכל חיי מיוזיק, אנחנו מקפידים שיהיה מוזיקה, ויש לנו פה חבר'ה...
1: גם הם ברחו מהשיחה של המשגיח, אי אפשר להפיל אותם.
2: והם רוצים לבוא לשיר. אז בואו נשיר איתם שם.

0: תודה רבה.
1: שומעים תורה בקולך עם מיוזיק, יחד עם שלויים מקצנל בוגן והרב נוס בחר, אנחנו יוצאים, או, ובחורי הישיבה, סליחה, אנחנו נעשה אולי, נפתח קווים ונעשה חידון למאזינים, אם יכולים לזהות את הקולות מאיזה ישיבה אתם, אבל עד אז, הפסקה קטנה ומיד חזרנו.
2: שואגים שירה, אמרו לי אזרחי, מיד חוזרים.
3: נתומר הפכה.
2: כשחג בגיס, חג בלב. סקר כל חי וערוץ 14 קובע, הסל המשתלם ביותר לחג השבועות נמצא ברשת נטו חיסכון. רשת מזון זולה ומשתלמת בישראל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: גם בבית שלכם שומעים...
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
2: שואגים שירה, אמרו לי אזרחי.
1: חזרנו אליכם. אנחנו בשואגים תורה יחד עם שלוימי. ועם הרב נוס בחר ובחורי הישיבות הצדיקים שהסכימו לבוא ולהתחזק איתנו ביחד, אנחנו עומדים לסיים את השעה הראשונה ובעזרת השם נמשיך הלאה, אולי עוד איזה שיר אחד שלוימי, ככה בשביל ככה, נסגור את, את השעה הראשונה ומיד אחר כך נקשיב לרב נוס בחר בפתח השעה השנייה.

0: שואגים תורה עם רולי אזרחי.
1: שואגים תורה, שואגים תורה ברדיו קול חי מיוזיק 102.5. אנחנו פה באולפן עם הרב נוסבכר שמכבד אותנו בדברים שמחזקים אותנו לקראת חג השבועות שבא, לקראת חג מתן תורה, קבלת התורה, ביחד עם הזמר והיוצר שלוימי קצנלבוגן. אתם מכוונים אלינו, אני מקווה שנהניתם בשעה הראשונה, ועכשיו אנחנו נתחיל מיד מיד עם הרב לא אכפת לו. בשעה השנייה נתחיל עם כמה, בשתיים שלושה שירים, כי הבחורים הצדיקים שאיתנו צריכים לחזור לסיידר, והם עדיפו לוותר על ההפסקה ולבוא להיות איתנו פה. אז בבקשה שלוימי, בוא מיד מיד נתחיל, ניתן לי לנצל את הזמן שהם פה, ומיד אחר כך נשמע את הרב בכמה דברים.

0: צריך גם שמחה סטוירי, אה, רולי?
1: צריך גם שמחה סטוירי לגמרי. אפשר עוד כמה דקות? אפשר, אוקיי.
0: פיקודי השם.
1: יכולים לדבר.
0: ישרים מסמכי לב. אם אמרתי מותורי הרגלי חסדך הוא השם, נראה לי שאפשר יותר גבוה, נכון?

0: מקצנל בוגן ובחורי הישיבות.
1: החפצים בעילום שמם.
0: החפצים בעילום שמם, איזה אווירה פה. זה, אני חושב, ההכנה הכי טובה שלי לפחות הייתה לפני חג מתן תורה ולפני קבלת התורה. ועכשיו, מה ששרנו, אני רוצה להגיד לרב, זה לא סתם. אנחנו שרים, חזור, חזור, איזה... כושבורך הוא משוויץ. הוא מצטקלות. וזה לא סתם, צריך להבין מה שכתוב פה, צריך להבין מה שהקדוש ברוך הוא אומר. זאת אומרת שהנחת רוח שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא כשאנחנו לומדים, זה כל כך גדול, זה כמו אבא שהבן שלו עשה איזשהו טריק מיוחד, והוא אומר, תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, תראו, הבן של תראו, בא הקדוש ברוך הוא מסתובב פמליה למעלה, הוא אומר, תסתכלו, תסתכלו, תסתכלו. אבל רציתי כמנהגי להגיד דבר תורה בשם אבא שלי, תמיד אני מביא את משהו בשם אבא שלי, שיחיה ואריך ימים, שנים בנעימים, בבריאות איתנה עד 120. אבא שלי אומר, כתוב, אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. אחת. ואז ממשיכים ונותנים רשימה. שיבתי בית השם, כל ימי חיי, הלך זו בנעם השם. אז מה? מה? אחת. אומר אבא שלי, משל, ליהודי שנכנס למסעדה, והמלצר שואל אותו, מה תרצה לאכול? הוא לא, בשר. המלצר נכנס למטבח, לוקח את הסיר של הבשר, ומניח את זה על השולחן. הנה. הוא לא רואה את זה. צריך צלחת. צלחת אתה רוצה. סכין ומזלג, וזה מנה בצד, אולי קצת קולה, ופפסי, משהו. אומר, אחת שאלתי מעת השם, זה הבשר. שיבתי בבית השם, כל ימי חיי, זה הכל חלק מהמנה, זה לא, זה דבר אחד. אבל זה חלק מהמנה, זה הכל בא ביחד. הרב נוסבכר, בבקשה.
2: קבולה סתיר, יחד עם משפחת אזרחי, כמה שהדברים נפלאים ביותר. קודם כל אני רוצה לאחל לבחורים החשובים שנמצאים איתנו גמר חסים את אויבו.
1: אמן.
2: זה יום הדין. יום הדין שלנו זה יותר מראש השונה. כתוב בשלוח קודוי שיום הדין על תיר זה שבועס. אז באמת צריך לאחל כל אחד ואחד לשני גמר חסים את אויבו.
1: אישנו שויגים או אישנו. אישנו שויגים תורה.
2: רבותיי, נשמע דברים נפלאים ביותר, שאומר הקליוקור, כמה שהדברים נפלאים. אנחנו יודעים שבחג השבועות מביאים שתי הלחם. מביאים שתי הלחם. שואל הקליוקור, שתי הלחם זה עשוי מחמץ. עכשיו, אנחנו יודעים שבדרך כלל כתוב, ככל שעור וכל דבש, לא תקטירו ממנו משל השם. לא מביאים, כמעט אין שום קורבן שמביאים חמץ. ומה הסבר בזה? כי חמץ זה עצר הרע. חמץ תמיד מבטא את היצר הרע. אל תביא לנו יצר הרע לתוך ביס המקדוש, נכון? אז כל הקורבנות, כל המלאכות היו מצא. וראו איזה פלא, בדיוק ביום מתן תורתנו, אז מביאים שתי הלחם מחמץ. מה הפשט בזה? אומר הקליוקור דברים נפלאים ביותר. זה בא להורות לנו שיש תורה, לא מפחדים מהיצר הרע הכי גדול. בכוח התורה אפשר להתמודד עם כל ההתמודדויות, עם כל הקשיים, עם כל הסתרי אחרי, עם כל היצרה בזכות התורה. אז דווקא בחג מתן תורה, שזה יום, זה יום מתן תורתנו, אז תביא שתי הלחם של חמץ, אין לנו שום בעיה עם זה. ובעומק העיון, אם נתעמק יותר, כתוב בקליוקור בהמשך, כך לכאורה נראה שהוא מתכוון, אבל זה חידוש עצום, נותן אור לחיים ההמשך של הקליוקור. הפשט הוא כזה, זה לא רק שאנחנו לא מפחדים מהיצר הרע ומתמודדים מהיצר הרע בזכות התורה, אלא רק בזכות היצר הרע יש לנו תורה. הרי כתוב שמשה רבינו עלה למרום, אז המלאכי השרת אמרו, תנו אותך, תנה אותך לשמיים. מה אתה נותן? מה לילוד אישה בינינו? את התורה הקדושה, תף, תף, קוף, עין, דל, דורות, יש חורן גבי, יש לבונה, כל כך התורה חשובה, כל העולם מסתכל באורייתא וברעלמא, הכל מהתורה, את זה אתה נותן לבני תמותה, לבני אנוש כמונו. גוף, הגוף שלנו גוף בהמי, רוצה חומריות, רוצה תאוות, להם אתה נותן את התורה. מה ענה להם משה רבינו? כלום יש את יצר הרע ביניכם? הווה אומר שרק בזכות היצר הרע קיבלנו את המתנה הכי גדולה בעולם את תורתנו הקדושה, רק בזכות היצר הרע. אז בעצם בוא נבין עוצמה, שאנחנו מביאים שתי הלחם בחג השבועות, אנחנו בעצם אומרים לריבונו של עולם, תודה שנתת לנו יצר הרע. שבזכות היצר יש לנו את תורתנו הקדושה, אין אומתנו אומה, אלא בזכות התורה הקדושה. זה רק בזכות היצר. אז בעצם מביאים קורבן שתי הלחם, שזה חמץ להודות על היצר. לכן, רבותיי, המאזינים והמאזינות, לא צריך להתפעל מקשיים בחיים, לא צריך להתפעל מהתמודדויות בחיים, לא צריך להתפעל מנפילות בחיים, שבע יפול צדיק וקם, ולא משנה כמה בן אדם נפל. הבאנו את דברי האור החיים הקדוש באחד השואגים שירה, הבאנו את האור החיים הקדוש, האור החיים הקדוש אומר שבמצרים שלא היה תורה נפלו רק לשער הממתת של תומה, כי שער הנון, פחד פחדים, היו נופלים לשער הנון של תומה, היו נשארים שם. אבל שיש תורה, אומר שם האור החיים הקדוש, אנחנו לא מפחדים להתמונד גם עם שער הנון של התומה, ונוציא משם את הניצוצות ונגיע לשער הנון של הקדושה. הכל בזכות התורה הקדושה. אז זאת אומרת, אנחנו מודים, ריבונו של עולם, אם לא היה לנו את ההתמודדויות בחיים, לא היה לנו את התורה. אז ריבונו של עולם הביא את הדברים, כמו שדיברנו בהתחלה, לתקן. אנחנו נמצאים לתקן עולם במלכות שדי. כל מה שאנחנו עושים בעולם זה הכל לקדש את החומריות. כל הזמן אנחנו מעלים ניצוצות וקדושה, ניצוצות של קדושה. כל הזמן אנחנו עוסקים בתיקונים. זה הזכות הגדולה שלנו. אתה מבין, בן אדם הולך לישון, כדי שיהיה כוח לעבוד את עבודת הבורא. כמו שכתוב ברמב״ם. אז יוצא שהוא מקבל שכר על כל השינה. בכל דרך אחד דהו, מביא הרמב״ם. בן אדם הולך לעבוד, מביא פרנסה הביתה, כדי שהוא יוכל לקיים ביומו תיתן שכרו, לקיים מצוות, אתה ביומו תיתן שכרו, כשלא יצטרך לקחת הלוואות בריבית, כדי שיוכל לשלוח את הילדים לישיבות, אז כל העבודה שהוא עובד, הוא בעצם עושה מצווה, והוא מתקן לתקן עולם מלכות שדי, כל העבודה שהוא עובד. וכן לזה הדרך, אנחנו נוסעים בן הזמן, אנחנו נוסעים לטיול, אז הכל אנחנו בעצם מקדשים את המקומות שאנחנו הולכים לטיול, כי זה כדי שיהיה לנו מנוחת הנפש לעבוד את הבורא יתברך. זה התחדש במתן תורה. מתן תורה, הקדוש ברוך הוא הוריד לפה את התורה כדי להגיד, כל פיפ שאנחנו עושים, אנחנו בעצם עושים רצונו יתברך ומקדשים את החומר. אז אם ככה, אנחנו כל כך מודים לריבונו של עולם, אנחנו כל כך שמחים בחג מתן תורתנו, ואיזה שירה באמת, הראו לי, ובשלומי, איך חיזקתם אותי אישית, ודאי את כל המאזינים, כמה אתם חזקים שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, כל נשותינו, כל האימהות שלנו, כל האחיות שעוזרות בבית, כל האחים שהולכים לשבת וללמוד, כולם עושים רצונו יתברך, כולם עושים רצונו יתברך, זאת במטבח, זאת בכביסות, אלה בבית מדרש, כולם זה הרמוניה נפלאה, כמו שכאן, אתה עושה כל כך יפה על אורגן, ואתה על גיטרה, והכל זה מביא ביחד ליצירה כל כך מושלמת, בורא עולם אומר, אני רוצה בכל דרך אחד דהו, כל מה שקורה בעולם זה הכל להגדיל, כבוד שמיים, כבודו יתברך, הכל למען התורה, וזה הכל המקלה הכי גדולה בעולם, היצירה המופלאה, התזמורת הכי גדולה בעולם, זה כל אחד ואחד מה שהוא עושה, והכל לכבוד השם יתברך, וזה יתחדש במתן תורה. ואז אנחנו מודים לקודש ברוך הוא, תמיד חיים פה 120 שנה, כל הזמן מקדשים שמו יתברך, כל הזמן מקדשים את החומר. אשרינו שזכינו, אשרינו מתוב חלקנו. אז נאחל בעזרת השם שבאמת יהיה גמר חתימה טובה, שנזכה יום הדין על תורה, זה אומר שאנחנו מבקשים כמו שהחזון איש מביא להתפלל מה שאנחנו מתפעלים, שנזכה שלא יהיה לנו קשיים בחיים, שלא יהיה מכשולים בחיים, שלא יהיה כל מיני התמודדויות שבדור שלנו עובר, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שלא יהיה את הדברים האלה, אלא שנוכל באמת לעשות רצונו יתברך, ללמוד וללמד, לשמות ולשמור ולעשות, לעשות כבודו יתברך, והכל מתוך שמחה. אגוד יום טב.
0: שכוח הרב, תודה רבה רבה. אנחנו בשואגים תורה, יחד עם שלומי קצנל בוגן, הבחורים עזבו, הם היו צריכים לחזור לישיבה, הרב חימם אותנו פה מאוד מאוד מאוד מאוד, יש הכוח הרב, פסקי תמיד, ככה לחזק את עם ישראל, מתוך רצון טוב, כמו שהרב עושה, בנחת רוח, בבריאות איתנה, בשמחה גדולה גדולה גדולה, שלומי, אני ואתה ביחד, ואנחנו ככה נסיים את השעה.
1: בעזרת השם ביחד, כן.
0: נחזק את המאזינים והיכולות שלנו, בעזרת השם, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. אני רק רוצה להזכיר, מאזינים שמעוניינים, לשלוח לנו וואטסאפ, או להשאיר לנו הודעה בתיבה קולית, או באימייל, יכולים לשלוח וואטסאפ ל-058-600-1025, בתיבה הקולית זה 077-613-7000, שלוחה 2 ואחר כך 2, או באימייל ארק מורולי strudelkcm.fm. נשמח לשמוע ממכם, נשמח לשמוע שתחזקו אותנו גם, ככה שבעזרת השם, איש את רעהו יעזורו. בבקשה שלוימי.

0: כואב.
1: איזה חג שבועות, אחי, אתה זוכר מהחיים שלך?
0: אני חג שבועות בשבילי, תמיד זכור לי את בצעירותנו בבית וגן, בתור ילדים, היינו נוהגים ללכת לכותל, וזה היה שורף חצי מהלילה.
1: נכון.
0: אמנם זה היה שורף חצי מהלילה, אבל זה היה חוויה שהיינו מגיעים יותר, היינו יורדים מבית וגן דרך הערים, ואז מגיעים לגיוון גבעת שאול, ופתאום נערות נשפחים של אנשים מכל הכלבנים, מכל הרחובות, הולכים כולם ביחד צעדה ענקית, אף אחד לא מכיר אף אחד, וכולם נהיים חברים בתוך שתי דקות, ואז מגיעים לתחילת הכניסה של השוק, ואלפים, אתה הולך בתוך ים של אלפים, ומגיעים לכותל ורואים את הרחבה מלאה עד אפס מקום, זה משהו שלא ישכח בחיים. אני חושב שגם באותם שנים שכן ישבתי ולמדתי כל הלילה ולא הלכתי לכותל וזה, החוויה של להיכנס לכותל ולראות את כל הרחבה מלאה עד אפס מקום ומניינים של ספרדים ואשכנזים וכאלה וכל סוגי העדות והיהודים הקיימים מצאו להם כל אחד פינה באיזשהו מקום ומתפללים, זה

0: שואגים שירה. אמרו לי אזרחי. מיד חוזרים. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: מה קורה כשמסיימים קורס במרכז אילן? בוגרי הקורס משתפים.
3: לבנות בית יהודי זו משימה גדולה. במרכז אילן למדתי איך להפוך את השליחות הזו למקצוע של ממש. היום ברוך השם אני מייעץ לזוגות ומשלב זאת עם סדר היום התורני שלי. בזכות המרכז אני זוכה גם לעזור לאחרים וגם להביא פרנסה ברווח הבית.
4: מרכז אילן, מגוון קורסים מקצועיים לאברכים ובני תורה. סיבסוד של עד 70% לזכאים. חייג עכשיו 02-581-5553.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: שואגים שירה, אמרו לי אזרחי.
7: איך שכחנו את אובינו ורחמון?
8: לא שכחנו.
7: יש עוד זמן?
8: שמרנו את הטובים לסוף. כן, אנחנו ממש 10 דקות לפני סיום, מאזינים יקרים, 10 דקות לפני סיום, אנחנו שואגים תורה, תוכנית מיוחדת לקראת חג השבועות, חג מתן תורה, מקווים שמאוד מאוד נהנתם, אז ככה בדקות האחרונות, בואו תצטרפו אלינו בבית, במטבח, במחסן, ברכב, בשביל, איפה שאתם, תצטרפו אלינו, בבקשה. שלום עליך.
7: האמת שרציתי שיר תורה של רולי, הוא לא רוצה לגלות לנו איזה שיר תורה מוכר, אז לא יצטרך להביא לי איזה שיר חדש, לעשות איתי דואט או משהו, אני לא יודע, אבל תן לנו איזה שיר תורה שלך, תתחיל, אני כנראה יכיר, וגם אם לא...
8: בוא נשיר את מה שכולם אוהבים.
7: אובינו אברחמון.
8: ומה שאתה רצית לשיר, אובינו אברחמון גם, אתה רצית לשיר שיר שלי, נכון?
7: נכון.
8: אמרתי לך למה, אנחנו כל תוכנית שרים את זה. בוא נשיר.

0: איזה שיר מרגישים. אני לא יודע מתי לחנת אותו, אבל היה שם איזה סיפור.
1: כן?
0: לא?
1: מה, בשיר הזה? הסיפור מאחורי השיר הזה הוא סיפור ארוך, וחבל על הזמן של המאזינים איתנו שהם יכולים ליהנות בשירה איתנו ככה משהו.
0: אז את הנוסטלגיה של אבינו.
1: אבל יום אחד הייתי גר בארצות הברית, כמו שאנשים יודעים, רק לפני כמה חודשים עברתי חזרה, הייתי גר בארצות הברית, ויום אחד מצאתי את עצמי יושב בבית עם הגיטרה, והרבה לא היה, זה היה לפני הרבה שנים, ואז הרמתי את הגיטרה, ומה שיצא זה כל זמן שהנשמה וקרבים, אין הרבה, אבל יש נשמה, גם על זה צריך להודות.
0: וואו, וואו, אני הרגשתי את זה. איזה סולם הכי מתאים להבינו עבור רחמון.

0: מקצנלבורג, תודה רבה.
1: כבר הסתיים?
0: כן, הגענו שעתיים, שרת שעתיים שלמות, שאגת תורה.
1: Thank you, השם.
0: שאגת תורה, התכוננת לכבוד החג, אתה מוכן ומזומן, ביחד עם הרב נחום נוסבכר, ביחד עם שלוימי, עם שלוימי קצנלבוגן, והבחורים הנקרים שהיו פה וויתרו על ההפסקה שלהם, להיות איתנו ולעזור לנו, להכין אתכם המאזינים, להנעים לכם את הזמן, שככה נהיה כולנו מוכנים לחג מתן תורה. אני רולי אזרחי, אתם האזנתם לשואגים תורה, תודה רבה לשלוימי קצנלבוגן.
1: תודה רבה רולי, היה פשוט...
0: בשמחה,
1: מדהים, איזה כישרון.
0: תודה רבה לאישי נוימן, תודה רבה לדוד טוויטו, תודה רבה לשימי ברוורמן, ולכל הצוות היקר של כל חי מיוזיק. סליחה?
1: אישי נוימן.
0: אישי נוימן, בוודאי. כל הצוות פה עבדו קשה, גם בשביל להביא בחורים, גם בשביל, בגלל שהם ויתרו על הפסקה שלהם, קיבלו פה משהו לאכול. השארו איתנו, שמחו איתנו, חיזקו אותנו, ואנחנו מקווים, מאזינים יקרים, שאתם התחזקתם. ועד בעזרת השם המיזם הבא, כל טוב לכם, וכמו שאמר הרב פה קודם בתוכנית, גמר חתימה
1: גמר
0: תורה
1: חסים את
0: לכל עם ישראל. תודה רבה.
2: ועכשיו רק מיוזיק, רק מיוזיק, בעריכת חיים קורץ.

ברוך יש השם המבוירו. חתו השם לגיינים אלה רואו.

0: יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, ישא השם פניו אליך וישם לך שלום.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Music. Kol Chai Music.

ששת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בכל חיים מיוזיק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בקול חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

0: שלושת ימי הגבלה.
1: חזו, חזו, בונאי, בונאי.
0: מתכוננים למתן תורה בכל חיים יוזיק.

שלושת ימי הגבלה בכל חיים מיוזיק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בקול חי מיוזיק.

0: אחרי מצווי שכו תרדוף נפשי.
1: שלושת ימי הגבלה, כל יום מי שיעבור, מתכוננים למתן תורה בכל חיים יוזיק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בקול חי מיוזיק.

שלושת ימי הגבלה. מתכוננים למתן תורה בקול חי מיוזיק.

0: שלושת ימי הגבלה.
1: חזו, חזו, בונאי, בונאי.
0: מתכוננים למתן תורה בכל חיים יוזיק.